čia Easy FM.

0: po mūsų.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Klimatas Lietuvoje keitėsi ne kartą, o apie šios pokyčius mokslininkams pasakoja net ežerų dugno nuosėtos. Ką jos atskleidžia apie mūsų klimato praeitį ir kuo dabartinis šiltėjimas skiriasi nuo ankstesnių pokyčių? Apie tai kalbame su geologe, gamtos tyrimų centro kvarteto tyrimų laboratorijos vadove, daktarė Vaida Šyrienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai ką tie geologiniai duomenys rodo apie tos didžiausias klimato pokyčius Lietuvos regione?
2: Na, mes galime spręsti tik tai apie praeities pokyčius, kaip jie vyko praeitie, nes geologai, kaip žinia, jie tyrinėja praeities, praeitį mūsų. Tai, kadangi nuosėdose kaupėsi, mes tyriam nuosėdas, nes žemės gelmės geologai tyria. Tai kadangi nuosėdose kaupėsi įvairios organinės liekanos, visi ypač ežeruose, pelkėse, visi gyvi organizmai nusėda į nuosėdas, tai ten yra mūsų praeities metraštis. Na ir pagal augalijos ir gyvūnijos pokyčius praeityje mes galime rekonstruoti, kaip jie keitėsi esant klimato pokyčiams praeityje. O pagal analogiją yra prognozuojami ateities klimato pokyčiai. Nes kaip tik ir dabar, kaip žinia, labai daug yra įvairių kataklizmų. Klimatas gan ekstremalus, daug ekstremalių reiškinių. Tai yra svarbu, manau.
1: O gal tada galite pasakyti, kuo skiriasi tas dabartinis ir prognozuojamas klimato kaita nuo praeities, kaip keitėsi klimatas?
2: Nu, mes tiesiog tokių prognozių labai detalių į praeitį nedarom. Mes tik tai galime numanyti, kaip kas kis, mes galim spėti, kokiu greičiu keisis, kokie gyvūnai ar augalai adaptuosis, kurie išnyks. Šita kaip, nu, tiesiog pagal analogiją, kas buvo praeitie.
1: Gerai, o ar praeitie buvo kažkokių laikotarpių, kai galima matyti, kad labai staigiai kito ta temperatūra ir klimatas?
2: Tai va, mes būtent ir tyrėme šitą vėlyvojo ledynmečio laikotarpį. Tai laikotarpis, kai ledynas nuslinko nuo Lietuvos, kaip žinia, kvartero laikotarpyje, tai pastarėjų 2,6 milijonų metų, mūsų teritorija Lietuvos buvo nekartą padengta ledynais. Jie tai užslinkdavo, tai atslinkdavo. Tai mes turim ledynmečius ir tarp ledynmečius. O pastarasis laikotarpis, kai jau ledynai pasitraukė iš mūsų teritorijos, taip pat pasižymė gan nestabiliu klimatu, kuris pasižymė staigiais būtent tokiais ekstremaliais klimato pokyčiais, pašiltėjimais ir pašaltėjimais. Todėl jis mums yra svarbus, nes analogija su dabartiniais pokyčiais.
1: O tuo laikotarpiu, kitant, nu, vat, kaip sakot, tie ledynai traukėsi, tai kas vat, būtent ir sukėlė tą ledynų pasitraukimą, koks čia lūžio taškas buvo?
2: Čia jau yra globalūs pokyčiai visoje sistemoje, tai ir Atlanto vandenyno srovės, ir pašiltėjimai globalūs klimato, kurie atsekami ne tik Lietuvoje, bet jau globaliu mastu. Čia jau astronominės visokios sąlygos ir panašiai, čia sudėtingi procesai.
1: Tai pasakytumėt, kad ežero dugno nuosėdos ir vandens nuosėdos, kažkokia vandens telkinė, yra savotiškas gamtos archyvas?
2: Taip, tai yra mūsų metraštis, nes jame kaupėsi labai daug įvairių fosilijų. Ir mikro, ir makro mes tyrėme ir žiedadulkes, kurios kaupėsi nuosėdose, tyrėme mikroskopinius dumblius, tyrėme vabalus, tyrėme odų truklių liekanas, klados yra smulkių vėžiagyvių liekanas, tai vat jie visi mums suteikia gan daug informacijos apie buvusias paleoekologinės sąlygas, bioįvairovę ir šitų gyvūnų ar mikroorganizmų reakciją į klimato pokyčius.
1: Kiek galėtų slėptis tūkstančių metų istorijos viename nuosėdos tam mėginėlėje?
2: Čia labai įvairi, jeigu tyriame holoceno arba vėlyvoje ledynmečio nuosėdos, jau po ledyno atsitraukimo, tai maždaug ledynai iš Lietuvos teritorijos atsitraukė nuo 18 tūkstančių kalibruotų metų iki 16,5 tūkstančių kalibruotų metų ledynai pasitraukė ir iki pat dabar mes galim tirti nuosėdas. Tačiau mes tyrėme ir senesnės nuosėdas, kurios jau pasiekiamos gilesniais grėžiniais, tai ir merkinės, ir būtienų tarp ledynmečių, senesnių tarp ledynmečių, kur jau apima 100 tūkstančių metų, 300 tūkstančių metų, atrodo toks gan ilgas laikotarpis, sunkiai įsivaizduojamas, ar ne?
1: O kaip yra nustatoma, kurio laikotarpio yra tas nuosėdų sluoksnis?
2: Yra atliekami izotopiniai datavimai. Jeigu jaunesnės nuosėdos, tai yra datuojama radioanglies metodu pagal anglies izotopo skilimo periodą, po to tos kryvės dar yra kalibruojamas, kadangi anglies kiekis keitėsi su laiku, tai vat ir holoceno ir vėlyvojo ledynmečio nuosėdo amžių mes galime nustatyti pakankamai tiksliai. Senesnės nuosėdos jau yra sunkiau datuojamas, tačiau čia jau mums gelbėja žiedadulkių tyrimai, nes žiedadulkių ir kitų mikroorganizmų tyrimai, tokių kaip titnagdumblių, diatomėjų, kadangi augalyje keitėsi, pavyzdžiui, prasideda tarp ledynmetis, iš pradžių būna šaltamėgės rūšis, kurios iškart įsikūrė po ledyno atsitraukimo, tada būna klimato optimumas, kai jau paplinta plačialapiai medžiai ir po to vėl klimatas pradeda šaltėti artinantį sekančiam ledynui. Tai mes matome visą tą seką. Ir kas įdomu, kad kiekvienas tarp ledynmetis turi tik jam būdingą seką. Taip mes galim skirti, kur merkinės tarp ledynmetis, kur būtienų tarp ledynmetis. Ir dar kas įdomu, kad ta seka yra vienoda. Nu, gan didelėse teritorijose, tą patį galime rasti ir Lenkijos teritorijoje, ir kitose Baltijos šalyse. Tai vat taip koreliuojam tuos pjūvius savo nuosėdas.
1: O ar Lietuvos ežeruose dar yra neištirtų tų nuosėdų sluoksnių?
2: O yra begalė daug, darbo dar yra labai daug ir metodų dar yra neišbandytų ir, žodžiu, darbo dar tikrai turime ir turime ką veikti ateityje.
1: Paminėjot prieš tai, kad svarbus yra Merkinės ežeras.
2: Tarp ledynmetis.
1: Taip. Kas dar Lietuvoje yra svarbu tyriant šitame moksle?
2: Nu, šiaip tai yra viskas svarbu. Visi tarp ledynmečiai yra gana svarbus. Merkinės tarp ledynmečio nuosėdos yra svarbios todėl, kad jos daugelio mokslininkų manimų turi gan didžiausią analogiją su dabartinėmis, su dabartiniu laikotarpiu. Nu, neskaitant jau vėlyvojo ledynmečio ir holoceno dar jaunesnių nuosėdų. Taip kad irgi visi duomenys sukaupti kiekvienu tarp ledynmečio yra svarbus, nes jie šiek tiek skiriasi ir jie savaip įneša vis naujos informacijos į mūsų bendrą paveikslą. Ir kai jūs klausėte čia, ką mes prognozuojame, kuom skiriasi nuo dabartinio ir panašiai. Tai čia tų skirtumų yra daug, aišku, mes negalime atsekti pilno paveikslo. Ir dabar šiuo metu yra kuriami modeliai. Modeliai Europos mastu ir pasaulio mastu, visi duomenys, kuriuos mes gauname, yra siunčiami duomenų bazės, europinės duomenų bazės, atskirų mikroorganizmų, ar ne vien mikroorganizmų fosilijų grupių, ir kuriami modeliai, kurie jau daro tokias kapitales, globales rekonstrukcijas. Mes galim čia tik lokalius tokius savo teritorijos sviravimus atsekti.
1: O ar tos nuosėdos kažką gali atskleisti ir gal atskleidę apie žmogaus veiklos pradžią? Ar čia ne tas laikotarpis?
2: Taip, šitas laikotarpis, šie holoceno jau laikotarpis. Ir šiaip jau mes bendradarbiaujame su archeologais. Bendradarbiaujame su archeologais ir archeologams ypač žiedadulkių ir augalų makro liekanų tyrimai yra labai naudingi, nes pavyzdžiui, žiedadulkės daug pasako apie žmogaus aplinką tuo metu, nes pavyzdžiui, yra žolės, kurios auga ant takelių, yra žolės, kurios kaupėsi, pavyzdžiui, ten savartynuose ir panašiai, tai galima maždaug atsekti, kaip kas tenai vyko grūdinės kultūros, po to tada mes galime spręsti, kada atsirado žemdirbystė, kada įvairios grūdinės kultūros paplito Lietuvoje, čia augalų makro liekanos. Augalų makro liekanos, tai grūdai, augalų vaisiai, įvairios augalų dalelės, kurios išlieka nuosėdose. Tai archeologam yra gan nebloga pagalba. Ir jie gali gauti daug papildomos informacijos. Ir be to prekybiniai ryšiai, pavyzdžiui, valdovų rūmų tyrimuose dalyvavo mūsų mokslininkai ir tiesiog buvo atskleista prekybiniai ryšiai, su kom prekiavo rasti, gan ankstyvi, dabar nepasakysiu, bet tiksliai kokio amžiaus, bet gvazdikėliai, pavyzdžiui, tai reiškia, iš kurie pas mus nebuvo auginami, bet reiškia, vyko mainai jų, galima spręsti su kuriomis šalimis ir kada ir kaip. Žodžiu, yra šie tyrimai yra gan informatyvus.
1: O dabar truputį apie Baltijos jūrą. Tai kaip per tūkstančius metų keitėsi ta Baltijos jūra?
2: Baltijos jūra keitėsi, yra išskiriamos įvairios Baltijos jūros raidos stadijos ir čia jau mums gelbėjo labai titnagdumblių tyrimai. Tai čia yra tokie mikroskopiniai dumbliai, kur yra gėlavandenės rūšis ir surėmėgės rūšis. Tai vat, nes Baltijos jūra, kadangi dėl tektoninių judesių ir dėl ryšio su Baltaja jūra keitėsi vandens lygis Baltijos jūroje ir prietaka sūraus vandens, kai užsidarydavo ryšys su Baltaja jūra. Tai keitėsi, nebebūdavo prietakos ir pažemėdavo vandens lygis, tai buvo Baltijos jūra, buvo Ancyliaus ežeras, turbūt girdėjo Jolgdijos jūra, tai va čia Baltijos raidos stadijos. Reiškia, ežerinė stadija keitė jūrinė stadija. Ir jeigu mes randame gėlavandenės vyrauja diatomėjos arba nakdumbliai, tai mes tada jau žinome, kad šiandien buvo gėlavandenė stadija, buvo ežero nuosėdos, o kai randame su rėmėgiu, tai jau žinome, kad čia buvo jūrinė stadija.
1: Tai aš gerai suprantu, Baltijos jūra ne visada buvo tokia suri.
2: Ne visada, jinai ir dabar palyginus su kitomis jūromis gan nesuri. Jo, ji keitėsi per laikotarpį.
1: O Kuršių marios, kiek jos yra pažeidžiamos dėl tos klimato kaitos ir kaip, ir kai, ar, ar, Ir ar ten buvo irgi atlikti kažkokie tyrimai, kaip matėsi, kaip jos kito ir panašiai?
2: Taip, Kuršių Marių kontūras irgi kito ir šita. Ir irgi yra atkurtas ryšys su jūra ir kai jo nebuvo, Kuršių Mariuose buvo išgręžta daug grėžinukų. Ir taip pat buvo atlikti titnagdumblių tyrimai ir mes turim irgi atkurtą per visą holoceno laikotarpį Kuršių Marių raidos stadijos. Jų tikrai plotas ir kontūras keitėsi per laiką. Nu, o kaip dabar, reiškia, diatomėjos titnagdumbliai taip pat gali mums pasakyti ir apie eutrofikacijos sąlygas. Tai vat, jeigu tiriam dabartinės nuosėdas. Tai irgi nu, galim spręsti, kad eutrofikacija, aišku, didėja ir natūraliai, ir dėl žmogaus teršos. Tai čia mes irgi galim tokius dalykus pasakyti.
1: O kiek Lietuvoje jau vykdomi tokie tyrimai, kiek metų šitas mokslas vystosi?
2: Na, pirmieji tokie tyrimai labai reti, tai turbūt buvo pradėti užsienio mokslininkų. Tai dar 1950 metais Thompsono ten ir panašiai. Na, o vėliau jau šiuo laikotarpiu, tai pirmieji tyrimai tai buvo žiedadulkių ir po to titnagdumblių diatomėjų, tai juos čia pradėjo žymus geografas inicijavo, galima būtų pasakyti, Gudelis, Vytautas Gudelis. Na ir po to jau, kaip ir mano mokytoja profesorė, buvo Meilutė Kabailienė, kuri paruošė gan nemažą pulką žiedadulkių, sporų žiedadulkių specialistų ir diatomėjų nakdumblių specialistų ir nuo to viskas ir prasidėjo. Šiuo metu mes jau tyrėm ne tik sporą žiedadulkės ir diatomės, kur šie metodai yra paplitę ne tik pas mus, jie ir kitose šalyse plačiausiai paplitę. Dabar jau mes tyrėme ir chironomidus, tai uodų truklių liekanos. Uodai trukliai, tai turbūt čia žvėjai žino tokios lervos raudonos, tokie kaip sliekai, ir nuosėdose išlieka jų galvos. Jie yra chitininiai kiauteliai ir puikiai išlieka tai uodų truklių ir smulkiųjų vėžiagyvių. Na ir labai džiaugiamės, kad šiemet atlikom tyrimą vabalų. Čia jau mums pagelbėjo užsienio specialistas, kuris atvyko pas mus po doktorantūros stažuotį ir buvo atlikti pirmieji vabalų, fosilinių vabalų tyrimai, kurie irgi yra labai informatyvūs. Tai čia šitą stažuotoją norėčiau paminėti Nikas Šafstalą iš Olandijos.
1: Tai gal galit trumpai papasakot apie tos vabalus, kaip ką ten tyrėt?
2: Vabalai šiaip labai įdomi ir labai informatyvi grupė, nes vabalai pirmiausia yra labai labai plačiai paplitę. Jų yra labai daug rūšių, apie 1 milijoną. Tai ko ne plačiausiai paplitusi organizmų grupė pasaulyje. Ir tai reiškia, kad jie gyvena labai įvairiomis sąlygomis ir užima labai įvairias ekologinės nišas. Nu, ta prasme, mes galim gauti labai detaliai ir labai įvairią informaciją, nes vieni ten gyvena pievose, kiti gyvena ten po medžio žievė, kiti minta tik tam tikro medžio lapais, kiti ten nešvarumuose mėšlė, atsiprašau už tokį žodį, ar panašiai. Tai reiškia, informacija labai informatyvi. Jų kiauteliai labai gerai išlieka nuosėdose, jie yra chitininiai, tai išlieka galvos, krūtinės rytis ir sparnų dalis. Ir jie turi gerus morfologinius požymius, ta prasme, jie yra padengti, nu, šitos liekanos padengtos tai taškeliais, dryželiais, visokiais greveliais, pagal kuriuos jie gali būti atpažįstami iki rūšies. Kuo mes geriau identifikuojam rūšį, tai tuo mes galim tiksliau nusakyti, kokiomis ekologinėmis sąlygomis jie gyveno. Na ir vabalai Be to, jie yra labai gerai ištirti šiuo metu. Na, reiškia, jeigu tiriam fosilijas, tai jos turi būti išlikę iki šių dienų, neturi būti išmirę, nes mes tada nežinosim, kokiom ekologiniam sąlygom jie gyvena. Šita grupė yra gan gerai ištirta, tai mes turim daug ekologinės informacijos. Na ir jie labai jautrus aplinkos pokyčiams ir klimato pakitimams ir kraštovaizdžio pokyčiams, klimato pakeitimams. Ypatingai svarbios yra šitie plėšrūnai labai svarbus ir maitėdos, nes jie gali keliauti iš vienos vietos į kitą. Jeigu, pavyzdžiui, numirs koks nors medis, kurio lapai smiršta, minta tas vabalas, tai ir tie vabalai išvirs, bet plėšrūnai ir maitėdos turi tokią savybę, kad jie keliasi iš vienos vietos į kitą, kur ir adaptuojasi, kur jiem geresnė sąlyga. Tai vat todėl jų daugiausia randama fosilijose. Na ir pagal juos yra turim labai daug informacijos, galim atkurti.
1: Taip, tai mūsų laikas jau senka, bet paskutinis mano klausimas būtų jums toks. Manau, yra bent vienas kitas jaunas žmogus, kuriam patinka biologija, kuriam patinka mikroskopai ir visokie tokie panašus dalykai ir stebėt gamtą. Ko jam palinkėtumėt, kad tokie tyrimai nemirtų, tai ko palinkėtumėt jaunam žmogui, kuriam patinka kažkas tokio?
2: Na, tiesiog aš palinkėčiau tikrai, jauniems žmonėms tikrai palinkėčiau atsigręžti į gamtą, nes dabar, kaip žinia, aišku, čia mūsų laikmečio turbūt problema yra kompiuteriai, telefonai ir šitie visi ekranai, bet gamtoje tikrai yra daug nuostabių ir įvairių dalykų. Ir mūsų darbą, jeigu daug kas įsivaizduoja, kad mes sėdim vien tik prie mikroskopų, tikrai mes labai daug keliaujam ir būnam gamtoje, turime ekspediciją, susipažįstam ir su kitų kraštų gyvūnyje ir augalėje. Tikrai darbas yra įdomus, nenobodus ir visai kitoks. Ir dar, jeigu visi galvoja, kad tai moterų, mergaičių darbas. Tai tikrai ne, labai daug yra vyriškių, tai kviesčiau ir vyriškius prisijungti prie šių tyrimų.
1: Ačiū pašnekovei, gamtos tyrimų centro kvarteto tyrimų laboratorijos vadovei, daktarei Vaidai Šyrienei. Šiandien laidoje tiek, likite su Žinių radiju.
0: Kas po mūsų? Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: čia Easy FM.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

Jūs klausotės Easy FM.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Kitoks rytas.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkite užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks ryt.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks rytas.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks ryt.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio razina.
4: Bonsai – tai japoniška medelių auginimo ir puoselėjimo meno rūšis. Tačiau šis žodis dažnai vartojamas kalbant apie labai mažų medelių auginimą vazonuose. Skirtingai nuo miniatiūrinių augalų, kurių mažumą lemia genetika, bonsai medeliai yra įprastiniai, juos tik stengiamasi palaikyti žemus. Vazonas, kuriame yra auginamas bonsai medelis, riboja jo šaknų išsikerojimą ir jam prieinamų maistinių medžiagų kiekį. Taip suvaržomos medelio galimybės praukti indą, kuriame yra laikomas. Kruopštus genėjimas ir meniškas formavimas leidžia atkartoti daug didesnių medžių formas. Todėl bonsai medeliai tampa gyvomis miniatiūromis.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Čia.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
2: Kitoks rytas.
3: Čia Easy FM.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jei kada bandėte dresuoti ir katę ar šunį, pastaroji užduotis greičiausiai pasirodė paprastesnė. Tačiau kodėl šunys paliepti atsitupia, o katės daro ką panorėjusios? Laukinėje gamtoje šunys daug labiau pripratę prie gyvenimo grupėse. Taigi, naudodamiesi gyvenimo gaujose instinktais, gerai prisitaiko prie žmonių nurodymų. Šunys natūraliai linkia sekti paskui lyderį, o katės dažniausiai elgiasi pagal savo norus, nepaisydamos to, kas joms siūloma. Tačiau, kai kalbama apie dresavimą namuose, vienu aspektu katės pranašesnės. Jos greitai suvokia, kad jų tualetas yra kraiko dėžė. Šunų smegenų žievėje yra 530 milijonų nervinių ląstelių, o kačių tik 250 milijonų. Dėl to šunys gali suprasti sudėtingesnius mąstymo modelius ir žodžius, taigi juos dresuoti lengviau.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Testosteroną pirmą kartą laboratorijoje susintetinus dar 1935 metais, nereikėjo nei dviejų dešimtmečių, kad anaboliniais steroidais būtų pradėta piknaudžiauti profesionaliuose sporto varžybose. Nuo to laiko steroidai plačiai apraizgė sporto pasaulį, o nereguliuojamose sporto šakose, tokiuose kaip kultūrizmas, jie itin populiarūs iki šiol. Sintetinis testosteronas yra pažymiausias anabolinis steroidas, vartojamas kaip dopingas. Testosteroną mūsų organizmas sintetina natūraliai, nors vyrų kūne jo pagaminama daugiau nei moterų, o tai padeda auginti liesą raumenų masę. Dirbtinai padidinus testosterono kiekį ląstelėse, raumeninio audinio gamyba gali peržengti natūralias ribas. Nepaisant didesnės liesos raumenų masės ir sustiprėjusios jėgos, toks testosterono vartojimas gali sukelti rimtų šalutinių poveikių.
2: Čia Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Japonijoje yra švenčiama šunų diena, o viena tokių dienų pažymėta išskirtiniu įvykiu. Šuo vardu Megi buvo oficialiai paskirta Kameokos miesto Kioto prefektūroje garbės mere. Šis ceremoninis postas buvo sukurtas stiprinti ryšius tarp augintinių ir jų šeimininkų. Nors Megi kadencija buvo simbolinė, ji tapo gilios meilės augintiniam simboliu Japonijoje, kur šunys yra laikomi tikrais šeimos nariais.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Laivo būrių išdėstymas gali būti pats įvairiausias. Tai priklauso nuo to, kur laivas buvo pastatytas, kokio jis dydžio ir kaip turi būti pritaikytas specifinėms paskirtims. Du pagrindiniai tipai yra įstrižasis ir statmenasis. Įstrižosios būrės išdėstytos išilgai laivo ilgio, o statmenosios kerta laivo plotį ir yra statmenos skiliui. Istoriškai laivai su įstrižosiomis būrėmis buvo skirti nedidelėms įguloms. Juos daugiausia naudojo žvėjai bei pakrančių pirkliai. Tokio tipo būrės leidžia greitai keisti kryptį ir yra geriausias pasirinkimas, kai tenka manevruoti pakrantėse pučiant nepastoviems vėjams. O laivai su statmenosiomis būrėmis skirti plaukioti atviroje jūroje, nes didelės būrės efektyviausiai įdarbina vandenynuose vyruojančius vėjus.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Gaisrai iš oro gesinami nuo 20 amžiaus pradžios. Idėja tam pasitelkti lėktuvus kilo tuo met, kai buvo suprasta, kad kariniais sraigtasparniais galima visai sėkmingai išbarstyti insekticidus ir herbicidus. Panašų metodą naudojo ir pirmieji ugnigesių lėktuvai. Tai buvo paprasčiausi orlaiviai, pritaikyti, skraidinti ir lieti vandenį. Vienas pirmųjų orlaivių, sukurtų specialiai kovai su ugnimi, buvo Canadair CL215. Šiais 20 amžiaus 7 dešimtmetyje pagamintais lėktuvais būdavo gesinami miškų gaisrai. CL215 pasisemdavo vandens tiesiog skrisdami virš didelių telkinių, pavyzdžiui ežerų, arba turėdavo nusileisti ir prisipildyti cisternas iš vandentykio. Dėl gebėjimo semti vandenį iš natūralių telkinių, CL215 buvo pramintas supersemtuvu.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Where do we go?

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Naujojoje Zelandijoje Danedino oro uoste buvo priimtas galbūt keisčiausias pasaulyje taisyklės pakeitimas. Specialų ženklai primena, kad apkabinimai ir atsisveikinimai negali viršyti 3 minučių laiko limito. Oro uosto administracija teigia, kad taip norima išvengti spūsčių išlydėjimo zonose. Norintieji atsisveikinti, ilgiau turi eiti į automobilių stovėjimo aikštelę, kur laiko limito nėra.
2: FM. Gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

Music. A lot more.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantaisiais metais garsus siaubo knygų rašytojas Stephenas Kingas šokiravo leidybos pasaulį, paskelbdamas, kad jo novelė bus parduodama tik elektroniniu formatu. Tai buvo pirmasis populiaraus rašytojo eksperimentas su skaitmeninėmis technologijomis. Per pirmą parą novelę parsisiuntė 400 tūkstančių žmonių. Įdomu, kad Kingas pats vėliau atšaukė šią iniciatyvą, teigdamas, kad fizinės knygos turės visada egzistuoti. Nuo to laiko garsus siaubo knygų autorius pirmenybę teikia popierinėms knygoms.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

on by. I've been to the night sky, watching time float on by.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aurimas Valujevičius tapo jauniausiu lietuviu pasiekusiu Everesto viršukalnę. Aukščiausio žemės kalno finišo dieną jam buvo 30 metų, 10 mėnesių ir 4 dienos. Valujevičius kartu su lietuviu ekspedicija pasiekė ir dar vieną Lietuvos rekordą. Daugiausiai vienu metu į Everestą įkopusių lietuvių. Pasaulyje jauniausiu įkopusiu Everestą žmogumi laikomas amerikietis iš Kalifornijos, Jordanas Romero, kuris Everestą įkopė būdamas vos 13 metų ir 10 mėnesių. Įdomu, kad vyriausias žmogus įkopęs į Everestą įrašytas į Gineso pasaulio rekordų knygą yra Jučimiro Miura iš Japonijos. Vyrui įkopus į viršukalnę tuo metu buvo 80 metų ir 223 dienos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Lietuvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mikrobangų krosnelė atsirado atsitiktinai. Kai inžinierius Percy Spenceris dirbo prie radarų technologijų kūrimo antrojo pasaulinio karo metu. Vieną dieną jis pastebėjo, kad jo kišenėje buvusi šokolado plytelė ištirpo nuo radaro spindulių. Spenceris eksperimentavo toliau ir atrado, kad mikrobangos gali šildyti maistą iš vidaus. Pirmoji mikrobangų krosnelė, pavadinta Red Range, buvo milžiniška – 1 metro 80 cm aukščio bei svėrė 340 kg. Jie kainavo $5000.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 938 metais jaunas britas Nikolas Vintonas atostogavo Prahoje ir pamatė, kaip naciai persiekioja žydų šeimas. Jis nusprendė veikti. Per 9 mėnesius jis organizavo vaikų evakuavimo programą. Jis klastojo dokumentus, ieškojo šeimų Britanijoje bei finansavo keliones. Vintonas išgelbėjo daugiau nei 750 vaikų, tarp jų ir būsimą Nobelio premijos laureatą. Apie savo žygdarbį jis niekam nepasakojo 50 metų, o jo žmona apie tai sužinojo tik atsitiktinai radusi dokumentus palėpėje. 1988-aisiais britų transliuotojas BBC pakvietė jį į televizijos laidą neva kalbėti apie Čekoslovakiją. Tuomet vedėjas paklausė, ar salėje yra žmonių, kuriuos išgelbėjo Nikolas. Ta kartą atsistojo daugiau nei pusė laidoje dalyvavusių žiūrovų.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: last bit of light ever since the day that you walked away.
1: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Skruzdėlės, kaip ir visi kiti vabzdžiai, plaučių neturi. Jos kvepuoja pro mažas angelės, kveptukus savo šonuose, o jų turi po porą kiekviename kūno segmente. Angelės veda į mažyčių vis dar siaurėjančių vamzdelių, vadinamų trachėjomis tinklą, įsiraizgiusi po visą kūną. Iš čia oras, taigi ir deguonis, patenka tiesiai į naudojančius audinius be kraujo pagalbos. Nors skruzdėlės geba atverti ir užverti savo kvėptukus, tačiau negali aktyviai įkvėpti ar iškvėpti oro. Tai nutinka tiesiog judant. Neturėdami šio gebėjimo, vabzdžiai negali užaugti tokie dideli kaip žmonės, turintys itin efektyvius plaučius ir deguonį išnešiojančią kraujotaką.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Norint susidoroti su namų dulkėmis, sunku būtų rasti geresnę priemonę už mikropluošto šluostę. Šis 20 amžiaus 9 dešimtmečio išradimas didžiaja dalimi užbaigė plunksninių dulkių šluotelių karaliavimą. Šios šluostės gaminamos iš sintetinio mikroskopinio pluošto, kurios skersmuo yra nuo 3 iki 5 mikronų, taigi nuo 10 iki 50 kartų plonesnis už žmogaus plauką. Kiekvienoje šluostėje yra milijonai tokių pluošto gijų, kurios dėl silpnos elektrostatinės jėgos, vadinamos van der Waalso jėga, gali pritraukti ir pakelti net smulkiausias dulkių daleles. Tarp dulkių ir šluostės susidariusi trauka jas prikabina prie pluošto ir laiko tol, kol skalbimo metu šluostė pašildoma. Tuomet mikropluoštas atsipalaiduoja ir dulkės paleidžia.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyventi be įtampos.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: XVIII amžiuje jūrininkai daugiau bijojo skorbuto nei audrų ar piratų. Ši liga kasmet išžudydavo tūkstančius jūrininkų tolimose kelionėse. 1747 metais škotų gydytojas Džeimsas Lindas atliko pirmąjį kontroliuojamą medicinos eksperimentą istorijoje. Daliai sergančių jūrininkų girdė citrusiniais vaisiais, o daliai ne. Citrusais maitinami jūrininkai pasveiko per kelias dienas. Nors vitaminas C buvo atrastas tik 1912 metais, Lindo eksperimentas pakeitė jūrininkų mitybą amžiams.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

ZFM. Gyvenk be įtampos.

À bientôt.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Dvikova.
1: Laida Mokslo Dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūs su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo Dvikova. Šiandien diskutuosime apie universalias bazinės pajamas, ar tai yra ekonominė utopija, o gal socialinė būtinybė. Studijoje svečiuojasi ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys, sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė, sveiki.
4: Sveiki.
2: Pradžioje noriu klausytojams paaiškinti, kas negirdėjo. Nors ta tema vis iškyla, vis eterį randa savo vietą, bet universalios bazinės pajamos, ta idėja, mes kalbame apie nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams moka reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų, turto ar užimtumo. Mes iš tikrųjų prieš laidą ir pakalbėjom, ir vienas iš mano klausimų yra, jeigu mes svarstytumėm apie tokių universalių pajamų atsiradimą, kokia suma tai turėtų būti, Živilė?
4: Tai turbūt kiekvienam ta suma labai skirtinga, kažkas sakytų 500 eurų per mėnesį, tarkim, galėtų būti jau ta suma, kuri juos tenkintų, kitam turbūt ir tūkstantis ir keletas tūkstančių nebūtų dar ta suma, kuri sakytų, kad na, man užtikrina kažkokį stabilumą. Tai kiekvienas iš klausytojų gali įsivertinti savo mėnesinės išlaidas ir vien pagalvoti apie tai, kokia ta suma būtų reikalinga tam, kad galėtų padengti savo mėnesinės išlaidas. Ir turbūt viena iš vietų, į kurią galima referuoti, tai šiaip negali sakyti, kad Lietuvoje mes visiškai kažko neturime. Mes turime tokį šiek tiek analogą, aišku, gerokai mažesnė apimtim, bet tai vadinamosius vaiko pinigus, kur nesvarbu, kokios yra tėvų pajamos, nesvarbu, kokia yra socialinė situacija, mes tiesiog už kiekvieną vaiką duodam 130 eurų per mėnesį, o jeigu dar ir sunkis situacija, tai virš 200 eurų per mėnesį. Ir ką mes matome, kad na, daliai tėvų, kurių galbūt pragyvenimo lygis ar pajamos yra aukštesnės, tai yra kažkokia ar investicija vaikų ateitį, ar investicija į vaikų būrelius, tuo tarpu tikrai yra ir dalis šeimų, kurios vos nepilnai gyvena iš tų vaiko pinigų, ypač jeigu tas vaikas ne vienas ir ne du ir na, gali save išlaikyti. Tai va ir atsakymas, ar 130 eurų už vieną vaiką yra didelė suma ar maža suma. Ne, tai turbūt lygiai taip pat kalbant ir apie bet kokią universalią išmoką kiekvienam iš mūsų, ta suma būtų labai skirtinga. Mhm. Ir už tai kiekvieną kartą, kai mūsų klausia, tai va, ar sutiktumėt? Nu, tai pradėkim nuo klausimo, už kiek sutiktumėm, nes turbūt sutiktumėm visi klausimas, už kiek.
2: Mariau, turit atsakymą jūs? Už kiek? Kiek vidutiniam Lietuvos gyventojui reikia?
3: Aš galbūt dar kelčiau klausimą, o koks tikslas yra universalių bazinių pajamų, nes jeigu tikslas pakeisti darbo pajamas, tuomet tikrai tai priklauso nuo kiekvieno individualiai, tai yra kokios yra vartojimo išlaidos, vienas gali turėti geras gyvenimo sąlygas su 1000 eurų per mėnesį, kitam ir 5000 galbūt neužtektų. Bet jeigu mes kalbame ne apie darbo pajamų pakeitimą, o apie kažkokį tai rezervą, kurį gyventojai galėtų turėti ir gauti nepriklausomai nuo pajamų, tai tikriausiai neturėtų ta suma pakeisti visų vartojimo išlaidų ir tarkim 130 eurų vaiko pinigai yra geras pavyzdys ir manau, kad daugeliu šeimų 130 eurų prie pajamų tikrai na, gali pagerinti gyvenimo kokybę. Tai sakykime, net ir nedidelės universalios bazinės pajamos, ten 100-200 eurų, šalia darbo pajamų, daliai gyventojų tikrai galėtų pagerinti reikšmingai situaciją, ypač tiem gyventojim, kurie gauna galbūt šiek tiek žemesnės pajamas.
2: Pensininkai, pavyzdžiui, sakė, čia mačiau irgi televizijoje reportažą, kad pensija turėtų būti nu, minimum 700 eurų. Tai at, kai kalbame apie tas sumas, aišku, pensija yra dar kitokia ta išmoka, bet pagrindinis argumentas už universalias bazinės pajamas yra, kad tokia visuotinė išmoka mažintų skurdą ir pajamų nelygybė, bet ar mes tikrai galėtumėm taip teikti, Živilė, nes ar tai sumažins pajamų nelygybė. Man atrodo, kad mes mūsų pajamos vis tiek bus skirtingos.
4: Tai pajamos bus skirtingos, bet vienareikšmiškai tai sumažins dėl to, kad pajamų nelygybė yra išskaičiuojamas kaip koeficientas ir kaip skirtumas. Yra atotrūkis tarp mažiausias pajamas uždirbančių ir didžiausias pajamas uždirbančių. Tai jeigu mes kilstelim, nes taip labai paprastai, tie, kurie yra daugiausiai uždirbantis, jeigu yra jie tam gale, kur ten tebūnie uždirba po 40 000 eurų per mėnesį, tai jiems tas papildomas ten ar 100 ar 200 ar net 1000 eurų labai smarkios didelės įtakos procentinė išraiška nuo jų gaunamų pajamų nepadarys. Tuo tarpu tie, kurie yra tam skurdžiausiam gale, tai bus, gali būti, galėtų būti padidėjimas net nu keletą kartų jų pajamų ir atitinkamai na, tas koeficientas procentaliai išsiskaičiuotų kaip sumažinantis pajamų nelygybę. Bet turbūt esminis klausimas, mes čia taip iš karto jau nuėjom į tas diskusijas, lyg tai atrodo, kad vyksta svarstymai ir mes čia kažkas planuoja, vos ne politikai svarsto ir čia dabar jau diskutuokime apie tai, kai yra, kas yra. Tai, nu, turbūt reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Lietuva šiuo metu sau bet kokiu atveju to negalėtų leisti. Tai Lietuvos valstybės biudžetas yra taip vidutiniškai, tai kiekvienais metais didėja po maždaug milijardą, bet išlaidos sudaro apie 18-19 milijardų eurų per metus. Tai šitoj vietoj, tarkim, jeigu mes įsivestumėm bazinę išmoką visiems gyventojam po, tarkim, 500 eurų per mėnesį, tai mes kalbėtumėm apie 15 milijardų eurų. Tai mes kalbam apie dar vieną valstybės biudžetą. O valstybėje pinigai jie neatsiranda iš niekur, tai jie atsiranda iš lygiai taip pat mūsų visų sumokamų mokesčio. Ne? Tai reiškia, ar mes dabar norim visi pasididinti savo visus mokamus mokesčius dvigubai, turėti dvigubai daugiau pajamų į biudžetą ir visus tos pinigus po lygiai visiems išsidalinti. Turbūt labiau dar vis turim sutart, kad tai yra tokia na, utopinė idėja. Tuo labiau, kad ir kitų valstybių, kurios yra pabandžiusios tą padaryti, pavyzdžiai rodo, na, kad tie pilotiniai projektai, kurie buvo bandyti, tai jie apima dažnai ten keli šimtus ar kelis tūkstančius gyventojų, bet jokių būdų ne masinį kažkokį net ir didesnio regiono projektą.
2: Aš kaip tik ir norėjau klausti, jeigu mes svarstytumėm tokių pajamų atsiradimą Lietuvoje, iš kokių šaltinių būtų realistiška finansuoti, Mariau, kaip jūs matote, ar turim iš kur paimti, nes kaip ir Živilė sako, reikėtų antrą valstybės biudžetą iš esmės.
3: Na, jeigu tikrai rimtai svarstytumėm įvesti tokias universalias bazinės pajamas, tikriausiai turėtumėm pergalvoti visą socialinės apsaugos sistemą. Ir taip, na, įvesti tokias universalias bazinės pajamas, kurios pakeistų darbo pajamas, na, neįmanoma tiesiog dėl biudžeto dydžio, dėl to, kiek valstybė surenka pinigų, tai toks perskirstimas nebūtų įmanomas. Bet kaip alternatyvų scenarijų galima svarstyti tokį, kad jeigu mes paimame, tarkim, visus pinigus, kurie yra skiriami socialiniai apsaugai, tai yra tiem žmonėm, kurie skurdžiai gyvena, įvairios išmokos, nedarbo išmokos, ir jeigu mes tą biudžetą paimtumėm ir, sakykim, pakeistumėm tas išmokas tikslinės, tarkim, nedarbo ar kitas socialinės apsaugos išmokas ir tiesiog tą biudžetą padalintumėm visiems gyventojam, na tai toks variantas būtų galimas, tik tais tiek, kad na, tos išmokos jos tikrai nebūtų didelės, jos turbūt būtų keli šimtai eurų maksimum. Tai toks variantas būtų realistinis, na, jeigu kalbam grinai iš biudžetinės pusės, čia jau kitas klausimas galbūt politiškai, ar prasminga tai daryti, ar toks variantas būtų tikslingas, ar verta visiems mokėti vienodą išmoką ir atsisakyti, sakykim, tikslingų išmokų tam tikrose situacijose atsidūrusiam žmonėm, ar galbūt dabartinė sistema, kuri administracinių požiūrių ir biurokratinių požiūrių yra brangesnė, bet galbūt jinai leidžia tada tuos pinigus tiksliau paskirti tiem žmonėm, kuriem to reikia. Na, jeigu žmogus neturi darbo, galbūt jam ta nedarbo išmoka turėtų būti didesnė negu galimos tos universalios bazinės pajamos. Ir šitaip tikslingiau galėtumėm padėti žmonėm, kurie na, atsidūrė galbūt nepavydėtinoj toj finansiniai situacijoje.
2: Živėlė, kaip tik irgi norėjau klausti, jeigu kas iš tikrųjų geriau ir kas labiau prisidėtų prie pajamų nelygybės, skurdo mažinimo, universalios bazinės pajamos, kurias gauna kiekvienas, kažkokią nustatytą sumą, ar visgi na, tos socialinės išmokos, kurias mes dabar turim. Ta prasme, kas yra geriau Lietuvos atžvilgių arba nu, va, tuo skurdo mažinimo, pajamų nelygybės mažinimo, ar geriau padėti tikslingai, ar visiems vienodai?
4: Tai jeigu būtų visiems vienodai geriau, tai jau turėtumėm pasaulį bent vieną valstybę, kuri taip darytų. Tai turbūt tai, kad pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kuri taip daro 100%, tai yra, atsako į tą klausimą, kad vis dėlto tikslinės ir ta parama orientuota į tiem, kam jos labiau reikia, jinai ir kainuoja pigiau. Taip, administravimas kainuoja brangiau, bet na, santykinai administravimo kaštai yra gerokai mažesni, negu lyginant su tuo visuotiniu mokėjimu, nes, na, kai pradedam dauginti skaičius iš milijonų, iš gyventojų skaičių, nu, tai tos sumos auga gerokai reikšmingiau. Ir kitas turbūt labai svarbus dalykas, ką ir norėjusi reaguoti, ką, kai Marius sako, na, biudžetinių prasme, tai gal ir būtų teisinga, bet skurdo mažinimo rodiklių prasme, tai jau mes visiškai iškreiptumėme sistemą dėl to, kad, na, tada šitoj vietoj žmogus, tarkim, netekęs darbo, tai vat šiaip įdomumo dėliai, aišku, ten tos nedarbo išmokos persiskaičiuoja kas ketvirtį, dabar nuo Liepos pirmos mes iš viso turėsim naujovės, ten ir didintus tos procentus, bet tarkim, šiuo metu, vat, jeigu žmogus išeitų iš darbo nuo dabar iki Liepos pirmos ir jeigu jis uždirbo ten tą maksimalų atlyginimą įsirėmėsi lubas, tai jo nedarbo išmoka 9 mėnesius siektų beveik 1500 eurų per mėnesį. Tai ar jam gauti tikslinį išmoką 9 mėnesius, kuri yra beveik 1500, nuo Liepos ten berods jinai net iki 1700 auks, ar jam gauti bazinės išmokas, kurios yra na, nuolatos ir 200 eurų, jisai tada nepasitaupė, nepagalvojo, kas bus, jeigu neteksiu darbo ir tada netenka darbo ir lieka su 200, už ką galimai nepasidengia nei ten kažkokių turimų įsipareigojimų, nei galų gale turbūt ir komunalinių mokesčių, jeigu žiemą netenki darbo, gali susimokėti, ypač jeigu žiema tokia kaip ši buvo. Tai mes tai, ką svarstom labai teoriškai, dėja praktika rodo, kad na, vis dėlto reikalingos tos tikslinės dotacijos, tikslinės subsidijos ir tikslinė pagalba tiem žmonėm, kuriem tos pagalbos reikia šiuo metu. Yra va, tam tikros grupės ir tie patys ir minėti ir vaiko pinigai. Na, tai jeigu mes jau pasirinkom, kad mes norim tikslingai padėti visiems vaikams, tai ir padėkime visiems vaikams, bet ar tikrai reikia svarstyti apie bazinės pajamas kiekvienam gyventojui, aš neneikčiau to fakto, galbūt galima galvoti apie kažkokį pilotinį projektą, pasibandymą, bet na, patirtis rodo kitų šalių, tikrai pasižiūrėjau į įvairiausius pavyzdžius, na, tai idėjos autoriai apskritai bazinių pajamų įsivaizdavo siūlydami, kad na, tai turėtų būti, kai žmonės turės kažkokį bazinę stabilės pajamas, kad jie bus laisvesni, galės dirbti darbus, kuriuos nori, geriau save realizuoti ir daryti visus kitus dalykus, na, bet žiūrint į tų pilotinių projektų rezultatus, nei užimtumas tų žmonių labai smarkiai padidėjo, nei jų savijauta, kalbant apie jų tyrimus, ar jūs geriau jaučiatės ten, tarkim, kalbant apie darbo ir laisvalaikio balansą, labai smarkiai pasikeitė. Tai, na, tarsi, teoriškai modelis skamba gražiai, bet, na, praktiniai eksperimentai atsirėmė į gyvenimą.
2: Mariau, Živilė mini tokia, kaip ir turim, ar ne, va, vaiko pinigai. Aš irgi norėjau klausti apie tas alternatyvas, kas galėtų būti alternatyvu tokiam universaliam baziniam pajamom, nes vaiko pinigus vis tiek gauna ne visi, yra ir be vaikių šeimų. Kas galėtų būti dar alternatyva, ar esate pagalvojęs apie tai?
3: Turbūt klausimas galėtų būti, kokiu tikslu vėlgi mes tos alternatyvos ieškotumėm. Tai reiškia, kad priklausomai nuo tikslo, kodėl mes norėtumėm įvesti tas universalias bazinės pajamas ir jeigu na, sutarėme, kad tai nėra galbūt optimalus modelis, tuomet galima galvoti, kokiam alternatyviom priemonėm būtų galima pasiekti tų pačių tikslų. Ir tarkim, kalbant apie ilgąjį laikotarpį, aš manau, kad diskusija apie universalias bazinės pajamas gali tapti realistiškesnė, jeigu automatizacija labai stipriai plėtosis ir pakeitimo efektas bus labai didelis, tai yra dėl automatizacijos masiškai žmonės negautų darbo. Ar taip gali būti, čia jau kitas klausimas, bet na, jeigu, sakykim, gamyba praktiškai gali būti padaroma kapitalo, žmogaus toje gamyboje kaip ir nereikia, tuomet apmokestinus robotus, na, galima tas gautas pajamas paskirstyti gyventojams, na, ir tai būtų tarsi na, kompensacija ir suteikiamas pragyvenimo šaltinis. Bet net ir tokiu atveju, jeigu na, automatizacija tikrai taip išsiplėtoja, kad žmogus na, daugiau nei pusės, sakykim, darbo jėgos nebereikia, ir tai aš abejoju, ar valstybė vis dėlto drįstų vesti universalias bazinės pajamas, nes tai reiškia, kad labai didelė gyventojų dalis neturėtų veiklos, neturėtų darbinės veiklos, gautų pajamas, na ir tai gali irgi kelti tam tikras socialinės problemas, kurių valstybė tikrai nenorėtų. Antras dalykas, kad tokiu atveju didelė žmonių dalis taptų labai priklausoma nuo valstybės, tai klausimų keltų apie tai, kokia yra demokratijos kokybė. Ir aš vis dėlto manau, kad net ir tokiam, esant tokiai radikaliai situacijai, kai automatizacija labai stipriai pažengia, aš manau, kad būtų ieškoma sprendimų, nebūtinai ten kažkas susėdė to sprendimo ieškotų, bet natūraliai ekonomika rastų būdų, kaip to žmonės kažkaip įtraukti, sukurti kažkokias tai alternatyves jiems veiklas, kurios galbūt gali gerinti kažkokius kitokius gyvenimo aspektus, nebūtinai tą tiesioginę gamybą. Ir galbūt keisti šiek tiek darbo modelį, galbūt ne 8 darbo valandas dirbti, o 4 darbo valandas, ir kad žmonės vis tiek turėtų užimtumą, turėtų kažkokias tai pajamas, bet ne taip, kad jie nedirba ir vis tiek gauna pajamas. Tai aš sakyčiau, kad tikriausiai, na, vis tiek ieškotų kažkokiu tai būdu, kaip užimti žmonės, kad na, kad nekelti tam tikrų socialinių problemų.
2: Živilė, su kokiam dar rizikom mes susidurtumėm įvedę tokias universalias bazinės pajamas?
4: Tai aš gal pradėčiau nuo to, kad aš apskritai automatizacijos nematau kaip kažkokios rizikos. Prieš 100 metų pasaulyje gyveno 1 milijardas gyventojų ir prasidėjo automatinės gamybos linijos ir atsirado judėjimai prieš jas, kurie ten daužė ir laužė viską ir sakė, kad mes nebeturėsim ką dirbti, kai viską automatizuosim. Šiuo metu mūsų pasaulyje 8 milijardai automatizuota gerokai daugiau negu buvo prieš 100 metų ir žiūrėkit, kažkaip visi randa darbo, kas nori. O dar ir krūva valstybių, skaitant ir Lietuvą, skundžiasi, kad ir sunku susirasti darbuotojų, tai tik ateikit ir tik dirbkit. Tai man šitoje vietoje yra turbūt klausimas, ar tikrai, ta prasme, kad keisis darbo specifika, darbo profiliai, keisis tai, ką mes darome, kur skiriame tuos savo energiją ir išteklius, tai vienareikšmiškai, bet apie tai kalbėt, kad čia kažkas neteks darbo, tai man taip atrodo, kad tiesiog keisis darbo rinka, kaip jinai ir nuolatos keičiasi per pastaruosius ir keletą šimtų metų. O aš gal norėčiau iš tikrųjų apie kitą temą pašnekėti ir čia šitoj vietoj turbūt yra tema, kurioje Lietuvoje yra labai retai išnekama dėl to, kad mes vis dar turim to sovietinio turbūt mentaliteto kažkokį palikimą, kad valstybė turi duoti. Valstybė turi duoti išmoką, valstybė turi duoti bazinę kažkokią bazinės pajamas užtikrinti ir valstybė, mes kažkaip vis norim, kad valstybė tikisi. Tai man labai patinka, turbūt geriausias pavyzdys šitoje vietoje būtų Kanada. Kai Kanadoje daro jaunų žmonių apklausą, tai jaunų iki 29 metų amžiaus, tai tenai daugiau kaip pusė tų jaunų žmonių atsako, jų klausia, koks jūsų yra pirminis tikslas, kam jūs norėtumėt sutaupyti. Tai Lietuvoje, kai klausia, tai yra standartas, arba nuosavas būstas, arba automobilis. Tuo tarpu didžioji dalis jaunų žmonių Kanadoje sako, mano pirminis tikslas turėti tokias pajamas, kad sulaukus 40 metų, aš tiek pat, kiek uždirbu iš savo darbo, kurį dirbu, lygiai tokią pačią sumą gaučiau iš pasyvių pajamų. Ir šitoj vietoj mes Lietuvoj labai mažai apskritai kalbam apie pasyves pajamas ir ką žmogus gali padaryti pas ir ne valstybė jam duoti, kad jam nereiktų kažkokių bazinių išmokų, kad jam netekus darbo, net ir tos nedarbo išmokos nereikėtų, ne, ir kad jam tos pagalbos nereikėtų, o tam, kad jisai būtent kuo daugiau pats turėtų tų pasyvių pajamų, tai yra absoliučiai nesvarbu, iš kur jos yra. Ar tai yra, nežinau, būstas, kurį nuomuoju, ar tai yra investicijos ir kažkokios palūkonos, ar ten akcijos, ar kas tai bebūtų, ne, ta prasme, tai investavimo mechanizmų yra daugybė, bet būtent tam, kad susikurti mechanizmą, kaip papildyti savo aktyves, nes aktyvios pajamos yra tos, kurias aš gaunu iš darbo užmokesčio iš veiklos, kurią aš vykdau, bet kad pinigai uždirbinėtų pinigus, taip labai paprastai, ne, kur tie pinigai bebūtų padėti. Tai aš kažkaip labai norėčiau, iš tikrųjų, kalbant apie bet kokias alternatyvas ir galvojama, ką mes galim padaryti, kad mes Lietuvoje apskritai žymiai daugiau pradėtumėm kalbėti apie pasyves pajamas, apie žmonių poreikį turėti. Lygiai ta pati diskusija dabar vyksta, kai visi čia ūžė apie tą antrą pensijų pakopą atsiimti, neatsiimti ir ką mes darysim senatvėj ir ar čia bus užteks tos pirmos pakopos ar neužteks, na tai iš esmės ta antra pakopa ir buvo skirta ir yra vis dar skirta tiem žmonėm, kurie galbūt nesirūpina savo pasyviom pajamom tam, kad sulaukus senatvės amžiaus, na, nereiktų vien valstybei vėl jiem padėti ir duoti tų išmokų. Tai.
2: Mes dar diskusiją pratęsim, dabar trumpą pertraukę.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu kalbamės su Mariumi ir Živile apie universalias bazinės pajamas, tai yra tam tikrą nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams mokėtų reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų. Kalbam kaip apie labiau teoriją, utopiją, kaip mes ir kalbėjom pirmoje laidos dalyje, nes iš tikrųjų dabar, kaip ir jūs abu minėjate, nelabai yra iš kur paimti tų pinigų, tų išteklių, kad mes galėtumėm taip padalinti visiems po lygiai, atriekti to pirago ir arba reikėtų keisti apskritai visą socialinį išmokų sistemą. Kokios, Živilė irgi minėjote prieš tai, kad yra šalių, kurios šiek tiek išbandžiusios, tą pilotą yra turėję, kad gal ir mes galėtumėm na, kokį eksperimentą padaryti. Kokios ekonominės pasekmės lauktų įvedus tokias pajamas?
3: Na tai, kaip čia, kokios lauktų ir kokių norėtumėm? Tai čia turbūt kokios lauktų nieks nežino. Tai galim tik tai pasiremti tiek na, idėjų autoriais. Tai pagrindinė bazinių pajamų idėjų autorių mintis, kad žmonės gaudami stabilias bazinės tas pajamas, jie gali savo laiką skirti tiem tom veiklom, kurias iš tikrųjų nori vykdyti ir kad na, tai nelems to, kad jie nustos dirbti. Bet priešingai galbūt žmonės atras save ir atras laiko, tarkim, pasibaigti kažkokius kursus ir dirbti profesijas, keisti savo veiklą į profesijas, kurios jos tikrai džiugina, traukia, kuriom, tarkim, galbūt aš noriu būti, nežinau, grožio specialistė, bet esu universiteto dėstytoje ir prie dėstinimo universitete niekaip neturiu laiko pasibaigti kursų, nežinau, makijažo ir dėl to negaliu įgyvendinti savo svajonės ir dirbti savo svajonių darbo. Automatiškai, jeigu aš turėčiau bazinės pajamas, aš tada galiu atsitraukti, baigti kažkokius kursus, pradėti dirbti profesijoje, kurioje aš noriu dirbti, atitinkamai būdama laimingesnė, aš generuosiu daugiau pajamų dėl to, kad aš eisiu į darbą dažniau, labiau norėdama, man tai labiau patiks ir na rezultate tai lems, kad ilgalaikė prasme mano sumokiami mokesčiai ir dar daugiau uždirbamų pajamų, tai lems, kad na tai pilnai padengs tiek tas mano bazinės gautas pajamas ir netgi sugeneruos dar daugiau pajamų. Tai toks yra teorinis to modelio užmanimas. Praktiškai turbūt tie pilotiniai modeliai tiek Suomijoje, tiek Šveicarijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie buvo daryti, na jie rodo, kad nėra didelių pokyčių. Tai reiškia, kad žmonės pasidžiaugia tais papildomais pinigėliais, kurie įkrenta, bet kažkokių radikalių sprendimų nedaro. Tai reiškia, nepuola išeiti iš darbo ir nepuola sakyti, kad man čia nebereikia darbo dabar ir aš nieko nedarysiu, bet lygiai taip pat nepuola ir ieškoti kažkokių naujų atradimų, naujų profesijų ir dar kažko. Tai teoriškai skamba gražiai, praktiškai pilotiniai projektai rodo, kad kažkokių didelių pokyčių nėra, žmonės tiesiog tas papildomas lėšas skiria pasidengti būtiniausiems savo poreikiams ir toliau gyvena savo įprastus gyvenimus, nekeisdami jokių kažkokių esminių pokyčių.
2: Dar irgi grįžtant šiek tiek prie pajamų nelygybės, irgi keliamas klausimas, jeigu atsiranda tokios universalios bazinės pajamos, ar jas visiems vienodai turėtumėm skirti ar ne, tada prasideda vėl turtingieji, tie, kurie galbūt neuždirba netgi tiek, kiek būtų ta bazinė išmoka. Mariau, kaip jūs matytumėt, jeigu na, skiriu aš jums tą pilotinį projektą padaryti ir ar mes visiems po lygiai duodam, ar visgi turtingiesiems, na, jūs ir taip ten turit tų dirbančių pinigų, kaip ir Živilė minėjo prieš tai, ar ten nuoma, ar ten akcijos, obligacijos ir panašiai, ar vienodai turėtumėm duoti, skirti, ar visgi vėl turėtumėm skirti kaip kokią socialinę išmoką, nustatyti kiekvienam?
4: Na, pati idėja turbūt reikalauja, kad visiems būtų skiriama vienodai. Nes jeigu jau pradedam diferencijuoti, tai tokiu atveju galima kvestionuoti, ar tai yra tikrai universalios pajamos ir jau prasideda tada kriterijai, o kada reikia skirti, kada nereikia skirti. Tai, na, jeigu kalbam apie tą pradinę idėją, tai aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti, na, tos išmokos vienodos visiems. Kalbant apie pilotinius projektus, aš turiu tam tikrą irgi skeptiškumą, nes jeigu mes žinom, kad tas projektas bus vykdomas ribotą laiką, žmonės irgi žino, kad tuos pinigus gaus ribotą laiką, tai na, tas poveikio vertinimas irgi gali būti na, nepilnas, nors jeigu tos išmokos tikrai nėra labai didelės, tai tikėtis, kad būtų didelis kažkoks tai poveikis užimtume, irgi manau, kad neverta tikėtis. Bet kaip iš vieno tokių pavyzdžių galėčiau paimti Aliaską, Jungtinės Amerikos valstijose, ten nėra tos universalios bazinės pajamos įvesos kaip tokios, bet jie turi, kadangi gausius naftos rezervus, tai dividendus, kuriuos gauna iš tų rezervų, jie kas metus paskirsto visiems gyventojams vienodai. Na ir ta išmoka per metus viršyje dažniausiai $1,000, tai nėra labai didelė pinigų suma. Ir yra atlikta keletas tyrimų apie tokių išmokų poveikį, kas būtų labai artima tom universaliom baziniam pajamom. Tai tyrimai parodė, kad užimtumui poveikio tai neturi, kad iš esmės užimtumas nesikeičia dėl to, kad yra tos išmokos. Tačiau ką tyrimai parodė, kad skurdas sumažėjo dėl šitų išmokų. Ir kitas, galbūt toks ne visai ekonominis rezultatas buvo, kad gimstamumas irgi padidėjo. Tai tyrimai, kurie tyrė šitą aspektą, nustatė, kad dėl šitų išmokų iš naftos pajamų tos išmokos padidino gimstamumą. Tai turbūt tas iš esmės sutinka su tų pilotinių projektų tyrimo rezultatais, kad labai reikšmingai žmogaus elgsenos nepakeičia, žmonės ir toliau dirba, nėra taip, kad mestų staiga darbus ir užsimtų kažkokiam kitom veiklom, bet kaip ir kalbėjom anksčiau, tai gali turėti teigiamą poveikį skurdo mažinimui, nes na, tie, kurie uždirba mažiausiai, na, jie turi kažkokią tai bazę, tai iš esmės mažina tiesiogiai skurdą. Na ir va čia vienas iš tokių įdomesnių aspektų, kuriuos tyrėjai nustatė, kad na, turėjo poveikį teigiamą gimstamumui.
2: Gimstamumas irgi tokia aktuali dabar tema, bet labai daug laiko neturim. Dar, Mariau, norėjau jūsų paklausti. Iš tikrųjų, dažnai dar iki šiol kalbame, kad na, Lietuva tokia pašalpinių šalis ir kad mes turime daug tų, kuriuos remiam ir dėl to, kad ar jie ten nedirba, ar ir negrįžta netgi į darbo rinką ir vis išlaikoma, aišku, ta išmoka mažėja atitinkamai, bet vis tiek ir turime na, tų, kurių gal patys net ir nepriimami tą darbo rinką, tai yra su tam tikra negalia turintis asmenis, kurių na, tiesiog verslas, pavyzdžiui, nepriima, neranda vietos tokiems, ar universalios bazinės pajamos na, nepadėtų panaikinti tos pašalpinių etiketės Lietuvai?
4: Na, nemanau. Aš manau, kad dabar situacija Lietuvoje turbūt nėra tokia bloga, net ir kalbant apie tas pašalpas. Jeigu pažiūrėtumėm vakarų Europoje, ten irgi yra na, nemažai gyventojų, kurie gauna dar dosnesnes išmokas. Tai aš sakyčiau, kad Lietuvoje tikrai turim puikių žmonių, kurie dirba, uždirba, moka mokesčius, kuria pridėtinę vertę. Yra žmonių, kuriems tikrai gyvenime nepasisekė, galbūt na, tai yra tam tikri dalykai, kurių negalima pasirinkti, kaip tarkim negalia. Yra galbūt žmonių, kuriem na, irgi šeimos, aplinkos dalykai darė neigiamą įtaką ir dėl to jie negali na, įgyti reikiamo išsilavinimo, gauti norimo darbo ar apskritai gauti darbo. Na, tai tų situacijų tikrai būna visokių. Čia galbūt liūdnesnis dalykas būna tuomet, kai tikrai žmogus gali dirbti ir pajėgus yra dirbti ir netgi galbūt turi kažkokią tai kvalifikaciją ir gauna pašalpas, bet šalia to dirba nelegaliai ir nemoka valstybei mokesčių, tai tokia situacija yra tikrai nepageidautina. Tai manau, kad tokių žmonių, kurie piknaudžiauja sistema, na, jų yra. Ir jeigu įvestumėm universalias bazinės pajamas, tai iš esmės tas galėtų tą pakeisti, nebent va, jeigu darytumėm taip, kad pakeičiam visas kitas išmokas tom universaliom baziniam pajamom. Na, tada taip, visi gauna vienodai, nėra jokių alternatyvų ir na, šiuo atveju tada visi gaunasi tokie kaip ir lygus. Bet jeigu na, mes vis tiek sakom, kad reikia, kad tiem žmonėm, kuriem nepasisekė, kurių situacija ekonominė galbūt netokia gera, kad efektyviau yra tikslinės išmokos, na, objektyviai vertinant taip yra, tai šalia tų žmonių, kuriem objektyviai reikia tos valstybės pagalbos, na, turbūt atsiras ir tų, kurie piknaudžiauja. Ir čia turbūt jau ne universalių bazinių pajamų aspektas, o jau kitos, galbūt, kontrolės priemonės ir tikslingumas šitų išmokų galėtų padėti spręsti šitą situaciją. Bet, nu, su universaliom baziniam pajamom, nebent mes pakeistumėm visas kitas išmokas, na, tada taip, visi lygus, visi gauna vienodai ir, na, jau nebėra kur piknaudžiauti.
2: Živelė, dar trumpai turėtumėt ką pridėti, ar atsikratytumėm tos pašalpinių
3: aš etiketės. Labai noriu pritarti, Marijo, aš nemanau, kad mes turim tą pašalpinių, manau, kad mes čia patys esam savo užsiklyjavę tą etiketę, palyginus su tuo, galim prisiminti 10-15 metų atgal, kai krūva Lietuvos emigrantų išvyko į Norvegijas ir Didžiąsias Britanijas ir ten džiaugiasi, kaip nedaug padirbus, labai jau neblogą pašalpą gali gauti kokio nors nedarbo. Tai Lietuvoje tikrai tos išmokos ir draudimai, lyginant su kitom valstybėm, tikrai nėra nei tokie įspūdingi, nei tokie verti dėmesio ir manau, kad turbūt mes čia labiau dažniau patys apie save tai pasiplakam, negu ta teisybė yra tokia.
2: Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitės Stanislavaitė ir šiandien mes kalbėjome apie universalias bazinės pajamas. Kartu su manimi studijoje buvo ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Visiems linkiu gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Easy FM.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime

0: apie gydytojus, AIDS pradžią Lietuvoje, politiką ir longevity arba ilgą amžystę. Būtent šias temas aptarsime kartu su mūsų studijos svečiu, profesoriumi, medicinos mokslo daktaru, Seimo nariu Sauliumi Čeplinsku. Labą dieną, Sauliu.
1: Sveiki.
0: Džiaugiuosi, kad tavo kelias pagaliau atvedė ir į mano laidą, nes tave pagauti, tiesą sakant, yra pakankamai sudėtinga, aš puikiai suprantu užimtumą. Ir sakyk, prašau, ar galima sakyti, kad būtent dabartinius metus, pastaruosius metus esi labai užsiėmęs?
1: Nepasakyčiau taip, kad kažko ypatingai. Aš visą laiką buvau, kaip sakant, ir noriu ir toliau būti užsiėmęs. Grįžtant prie tos pačios temos apie ilgamžystę ar panašiai, nes turbūt vienas iš variklių gyvenime ir yra, kad nebūtų nuobodu. Apskritai skaitau, kad man pasisekė gyvenime, kad nekartą esu sakęs ir parašęs netgi vieno iš savo knygų, kad manau, kad pasisekė sutikti daug gerų įdomių žmonių, kurie paliko kokį tai, kaip sakant, na, tikrai žymų pėdsaką mano gyvenimo, profesiniam kely. Na ir kalbant apie taverimą, kaip pavyzdys, mes seniai jau esam pažįstami. Taip. Ir čia tarp kitko netgi kalbant apie tą patį kreipinį, nes kartais, na tiesiog juokinga, kaip matai, kaip žmonės, na, labai paprastai supaprastina ar ten sutūjina, ypač, kad ir dabar, sakysim, būnant Seime, kartais tokia atlaidžia šypsena tiesiog sukelia. Kitas klausimas, kad dabar, sakysim, studijoje, nežiūrint tai, kad mes abu kolegos, abu gydytojai senai pažįstami, bet čia galbūt žandras ir reikalauja tokio šiltumo, tokio paprastesnio kreipimosi. Tai ir atsakant dabar į pačios klausimą dėl užimtumo, tai vis tik tai atsiliept į pačios kvietimą atvykti laidą, tai buvo galbūt ir ne paskutinis mano prioritetas. Kitas klausimas, kad suderint būtent tą dieną, tą laiką, tą valandą. Taip. O šiaip manau, kad viena iš bėdų galbūt yra, kalbant apie visuomenės sveikatą, apie žmonės dirbančius visuomenės sveikatoj, kurie galbūt nelabai supranta žiniasklaidos na to žanro, kaip sakant, specifikos. Ir aš puikiai suprantu, kad jums dabar kalbam apie jūsų laidą. Reikia tada, kada jūs turit galimybę filmuot. Tiems, kurie, sakysim, yra žiniukai, pavadinkim taip, jiem reikia, kad tu būtum prieinamas, kaip sakant, pasiekiamas. Būtent tą minutę čia ir dabar, kada jie prašo. Tai vat šitą aš seniai, viena iš taisyklių, kur, kaip sakant, seniai išmokau savo profesinėje veikloje.
0: Tai kalbant apie tą užimtumą, vis dėlto, ar pastarėjai darbai ir kur dabar tenka tau dirbti, tai yra Seimas, taip, tai yra, ar galima sakyti, kad tai yra reikalaujantis dar daugiau laiko? Nes žmonių besikreipiančių visokių klausimų yra, na, kurių galbūt, kai buvai kitose pareigose, nebuvo aš tik besikreipiančių.
1: Besikreipiančių tikrai taip, bet žinot, tada, matot, automatiškai aš įpratęs su visais kalbėti, kaip sakant, ant jūs ir daug jaunesnius už save ir savo padėjėjus ir taip toliau. Kaip mes kalbėsim, ar politkorektiškai ar profesionaliai aiškiai? Aš šitą dažnai užduodau ypač tarptautinį auditoriją, ypač šnekant svetimą kalbą, kaip sako ta broken English, ir skirtingų kultūrų žmonėm. Pirmiausiai labai svarbu būdavo susitarti dėl sąvokų, nes kartais gali būti taip, kad mes galvojam, kad kalbam apie tą patį, bet tą pačią sąvoką galbūt skirtingai suprantam. Tai vat jeigu kalbėt ne kiek politkorektiškai, kiek profesionaliai aiškiai, tai aš pajutau vieną dalyką, kad Seime yra du galimybės. Dvi galimybės, kaip sakant. Arba jeigu tu tikrai nori maksimaliai, sakykim taip, būt naudingas, maksimaliai dirbt dėl to, dėl ko tu ir atėjai, sakysim, į Seimą, kad kažką tai padaryt, tą, kad tu gali, kas yra tavo žiniom, tavo įgūdžiam, tai užimtumas bus tikrai didesnis negu galbūt kitam darbė. Bet jeigu tu nori vien tik tai, sakykim taip, pabūt Seimo nariu, paspausdint ten, kaip sakant, mygtukus balsuojant, ar retkarčiai susireikšmint išeit prie mikrofono, tai tuomet to laiko galbūt bus daugiau. O atsakant į užklausas, taip, žmonių kreipiasi labai daug įvairiom temom. Na, aš paprasčiausiai stengiuosi ten, kur tikrai, na, ne mano, galbūt, sakykime, taip, kompetencijos rytis ar ne mano kuruojamas rytis, tai aš bent stengiuos žmonėms, kai labai konkretus koks tai klausimas, nukreipt, pasiūlyt, į ką galbūt kreiptis, o priešingų atveju tai stengia sureaguoti visas užklausas, kiek tai manoma.
0: Na, aš vis tiek su tavim kalbėdama daugiau matau tavyje gydytoją, kolegą, profesionalą, ir galbūt klausimai bus daugiau susiję su ta sritimi, kada Saulius Čeplinskas buvo gytojas, na, dabar gytojas, mes gytojai mūsų netima licencijos. Ir mes visą gyvenimą būsime gydytojai. Sakyk, prašau, žiūrint tavo tikrai turtingą ir turiningą biografiją, ar buvo labiau užimtų gyvenimo metų, negu kad dabar? Nežiūrint, kad tu tikrai aktyviai dirbi.
1: Aš pasakysiu, dvi savaitės buvo ypatingai įtemptos ir ypatingai sunkios. Už tas dvi savaitės, tiesą sakant, aš uždirbau galbūt kiek per vos ne pusę metų. Tai buvo ICE programų menedžerių kursai Kopenhagoje, kurie susidėjo tarsi iš trijų dalių. Iš vienos pusės tai buvo mokinti, kaip vykdyti ICE programą, tapti tuo menedžeriu. Iš kitos pusės, kaip mokyti kitus taptais menedžeriais, ir lygiagrečiai dar aš buvau prašomas žiūrėti, kursai vyko anglų kalbą, žiūrėti vertimą į rusų kalbą visos tos medžiagos, kaip sakant, ar jinai na, atitinka teisingai terminologijos, ypač terminologijos prasme. Tai dabar jūs taip užklausite ir tu taip užklausite, ekspromptu vat šitą prisiminiau, kad tada buvo tikrai ypač sunku, bet dabar malonu prisimint.
0: Ir tai buvo kuriais metais?
1: Oi, tai buvo prieš daugiau negu kaip prieš 30 metų, dar daugiau netgi. Beje, Rima, ar galiu paklausti, o kuo ypatinga buvo AIDS lyga nuo kitų lygų? Kad taupyt eterio laiką, tai noriu pasakyti taip, kad vėlgi grįžtant prie šitos profesinės patirties ir prie tų žinių, jokia kita sveikatos problema ir apskritai jokia galbūt kita problema, galbūt išskyrus ekologiją, neturėjo tiek daug tarptautinio bendradarbiavimo ir neturėjo tiek daug galbūt viešųjų ryšių, pavadinkim taip, mokymų. Kodėl? Ogi todėl, kad prisiminkim, kas prieš 40 metų, ką reiškia AIDS. Tai reiškia, kad jaunas žmogus užsikrečia lytinių kelių arba per narkotikus pagrinde, ir tai reiškia, kad jisai 100% mirs anksčiau laiko, po kokius 7 galbūt metų pradės sirgt, dar keli metai ir kiekvienas numirs.
0: Turbūt tai buvo trečias dalykas, narkomanas, jaunas žmogus ir dažniausiai homoseksualus.
1: Lytinis kelias, tai čia eina kalba apie lytinį kelią, kaip traktuojama kita šneka, bet iš esmė, kad tai kalba, beje, nieks nepasikėtė ir dabar, pasikėtė tik tai, kad dabar yra gydimas, kad kaip aš vis rimtai ir su jumru sakau, kad šiais laikais mirt nuo AIDS, tai reiškia, nu, blogas tonas, ar kaip mes pavadinsim, nesvarbu, tai reiškia, kad tu paprasčiausiai nepasirūpini savo sveikata, kad sužinot, kad tu turi šitą virusą ir toliau tada vartot medikamentus taip, kaip pasakė gydytojas. Ir toliau tu gali gyvent pilnavertį gyvenimą, tam tikrais atvejais netgi tikėtina gyvenimo trukmė pailgė vienais metais, dėl to, kad žmogus pakeičia savo gyvenimo būdą, labiau rūpinasi savo sveikata. Tai va,
0: tas AIDS, kuo jis buvo ypatingas?
1: Tai va, jisai ir buvo ypatingas tuo, kad tada reikėjo ras būdų, kaip prieit prie žmonių, pirmiausia, kaip prieit prie tų žmonių, kurie buvo užribio žmonės, ir dabar dalis iš jų dar vis tik tai yra užribio žmonės, ir kaip, na, ras būdą, kaip jiems, na, padėt, kad jie patys priimtų sprendimą dėl savo elgesio keitimo. Ir vat jeigu perdary dabar kitą minties šuolį, vat AIDS programa ir išmokė to, kad aš negaliu privers, sakysim, gerbiamos kolegės Rimos, ir pakeisti jos elgesį. Jinai pati tik tai gali nuspręsti, kaip jai elgtis. Tai žiūrėkit, kas atsitiko COVID pandemijos metu. Priešingai. Mm-hmm. Mes bandėm priverst žmonės, mm-hmm. na, sakykime taip, keisti jų elgesį. Kurį tai laiką baimės tas, kaip sakant, faktorius suveikė, mm-hmm. bet tik tai trumpą laiką. Mm-hmm. Tai, vat, rezumuojant, tai šitą temą būtent ir reikalavo ypatingos tos, na, empatijos mm-hmm. ir ypač tiems žmonėms, kurių, sakykime taip, elgsenai galbūt tu nepritari, galbūt netgi įsmerki, galbūt netgi jinai yra nusikalstama elgsena. Mhm. Bet kaip žmogus, kaip gydytojas, paprasčiausiai tu turi priimti kaip žmogų nu, ir atitinkamai jam padėti.
0: O iš tikrųjų, jeigu dabar na, apie AIDS šiek tiek dar pakalbėti, kaip jo situacija dabar Lietuvoje? Lietuvoje, Europoje, pasaulyje...
1: Na dabar,
0: mažėja jo skaičius.
1: Žiūrėkit, nu, jeigu paklaus dabar lygiai taip pat gerbiamų radio klausytojų, kokia dabar situacija su COVID-u, ar jisai dingo? Nedingo. AIDS-as nedingo. Tuberkuliozė nedingo. Taip. Ir taip toliau. Taip. Paprasčiausiai, ką aš ir sakiau, ypač COVID-o pandemijos pradžiai, kad visos pandemijos su laiku baigėsi ta prasme, kad pereina į tą endeminę stadiją. Tai yra, mes susitaikom ir priprantam gyvent su nauju sukėlėju, su nauju virusu. Taip. Ar tai būtų žmogaus imunodeficito virusas, ar COVID-as, ar tas pats gripas, kur irgi buvo sukėlęs pandemiją. Tai mes prisitaikėm prie to ir paprasčiausiai nebekrempėm dėmesio, bet tai kainuoja. Tai kainuoja mūsų, sakykim taip, organizmui, mūsų sveikatos sistemai. Jeigu kalbėt apie živ infekciją, tai dabar gydymas yra daug pigesnis jau. Atsirado ant pažangus vaistai, generiniai vaistai ir taip toliau. Bet jeigu kalbėt... Vėlgi, jūs puikiai žinot, bet jeigu užduo dabar gerbiamiem radio klausytojam, kokia infekcinė liga Lietuvai, Lietuvos visuomeniai, Lietuvos biudžetui kainuoja daugiausiai. Turbūt retas atsakys, kad gripas. Kad banalus gripas kainuoja daugiausiai. Kodėl? Ogi, turbūt jau mes, bent jūs jau suprantat, kodėl. Daug žmonių serga. Taip. Vienas kitas dėja neišgyvena, miršta, bet kokia tai našta yra ir šeimai, ir pirmiausiai visai ekonomikai, ir sveikatos sistemai, kai daug yra sergančių žmonių.
0: Tikrai, tikrai įdomu. Bet, reiškia, grįžtant prie živ infekcijos arba AIDS, jau dabar jaunimui arba, sakym, žmonėms, tai nebėra kažkoks siaubas. Kaip buvo tada, kaip buvo pati pradžia ir tikrai visi bijojo ir galbūt sulaikydavo netgi nuo kažkokių, na, tokių neapgalvotų veiksmų, na, sakykim, tam tikras kaip moralės sargas buvo.
1: Ne, galbūt to tikrai sulaikydavo, bet vėlgi trumpą laiką prie baimės pripranti, juk San Franciske net ir gėjų saunos buvo, kad užsidarydavo ir taip toliau. Mm-hmm. Bet eigoj visi prie to, na, kaip sakant, prie baimės greit, jinai veikia tam tikrą tik tai laiką. Bet jeigu kalbėt kitą temą lygiagrečiai irgi siejasi su to pačiu ilgamžiškumu, stresas, trumpalaikis stresas veikia teigiamai. Mm-hmm. Bet kai jisai ilgiau užsibūna, tai tada jau yra neigiamas poveikis sveikatai. Tai vat prie šito tas stresas, kalbant apie tai, kad tu gali susirgt, sakysim, taip pavojinga liga, na, jisai ilgainiui atlėgo ir pirmiausiai atlėgo dėl to, kad žmonės pamatė, kad jeigu aš vartoju vaistus, tai aš galiu gyvent pilnavertį gyvenimą.
0: Ir jisai nebeužkrečia kitų, taip jau?
1: Ir labai teisingai. Ir jeigu žmogus teisingai vartoja vaistus, ką reiškia teisingai, tai aš pamenu vieni iš pirmųjų pacientų, kur būdavo 18-20 tablečių per dieną, 4 kartus per dieną skirtingų režimų reikėtų priimti. Dabar užtenka vienos galbūt kombinuotos tabletės vienai dienai, net geinama ir prie, kad vienai savaitai užtektų, tai svarbiausia to neužmiršti. Mhm. Ir tada taip, tada viruso koncentracija organizme sumažėja iki tokio lygio, kad netgi lytinių kelių toks žmogus yra neužkrečiamas. Jo kraujas, jeigu perpilt, vis tiek bus pavojingas, vis tiek užtat kiekviena donacija yra monitoruojama, kad neatsitiktų tokių dalykų, bet žmogus gali gyventi ne tai, kad gyventi pilnavertį gyvenimą, netgi užaugint, sakysim, sako vaikus, susilaukti anūkų ir taip toliau.
0: O gimdymo metu gimdyti, trasme,
1: tai atitinkamai, jeigu žemas viruso krūvis, tai tokiose šalyse, kaip Europos Sąjungos šalyse, netgi nerekomenduojama cezario pjūvio, netgi galima jau gimdyti per vieną natūralis.
0: Ir vaikas gimsta neužkristas.
1: Ir vaikas gimsta paprastai neužkristas.
0: Iš tikrųjų, kalbant apie AIDS, mes...
1: Na, čia progresas, mes matom, koks medicinos progresas yra.
0: Iš tikrųjų, ta prasme, šitą vietą tikrai taip ir manau, kad daugeliu klausytojų, vis tiek, profesorius Saulius Čeplinskas asocijuojasi su AIDS centru. Man taip pat irgi asmeniškai, kai pagalvoju, profesorius Čeplinskas, tai yra AIDS centras. Tai iš tikrųjų buvo tavo kūrinys.
1: Na, taip, bet čia aš galiu pasakyti ir atitinkamai atvirkštinį, kaip sakant, dalyką. Jeigu išgirsi Rimos balsą per radiją, tai turbūt, na, absoliuti dauguma radio klausytojų iš karto jau supras, kad va, tai kalba daktarė Balanaškienė, tai yra jos laida. Tai kur aš linkstu? Tai čia yra kaip leiblas, kaip prekinis ženklas jau.
0: Parašas toksai.
1: Taip, ir šitą kalbant apie AIDS centrą, apie prekinį ženklą, ir irgi aš ne pats, kaip sakant, šitą pasakiau pirmas, ar sugalvojau, nors iš bendro principo tai puikiai šitą žinau, kai atsimenu, kai buvęs Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas čia ofiso vadovas Lietuvoje ir sakė, kad AIDS centras tai tapo kaip prekinių ženklų.
0: Tikrai taip.
1: Bet į tai, tarp kitko, ne tik Lietuvoje, bet net ir tarptautiniu mastu. Bet aišku, kad į tai reikėjo eiti palaipsniui ir būtent dėka, sakykime taip, dėka nuoširdaus darbo. Ir drįšiau pasakyti vėlgi, kad pavyko suburt savo laikų gerą kolektyvą ir kur stengiausi, na, deleguoti kiekvienam savo, kaip sakant, atsakomybę, be abejo, padėt, kad jie mokytųsi ir panašiai, bet ir reikalaut paskui rezultatų. Ir kaip aš nekartą esu pasakęs, kad AIDS centre padalinio vadovas, jeigu savo srity žinodavo mažiau už mane, tai aš taip ir sakydavau, tai kam tu man reikalingas tada? Nes savo srity tu turi žinot daugiau, būtų srities ekspertų. Ir žiūrėkit, kaip pavyzdys, kur tai 5-7, gal netgi buvę AIDS centro darbuotojai, dabar dirba vairiuose tarptautinės užsienio kompanijose ir kai kurie užėmė netgi jau aukštas pareigas. Tai vėlgi buvo kaip savotiškas rekomendacija, kaip sakant, rekomendacinis laiškas, kad tu esi iš AIDS centro. Tai labai norėtus, kad ir visur kitur, ir kitose institucijose, kad ir vadovas, ir savaime aišku, na, kaip sakant, darbuotojai, kad jaustų tą atsakomybę. Nu ir žiūrėkit, kad ir dabar mes esam senukų, kaip sakant, korporacijos, ar kaip reiktų pavadinti, pastate, ar ne, kur matosi, koks tai gražus ofisas ir matos, kokie, na, jauni, gražus, kaip sakant, žmonės dirba ir manau, kad jie tikrai vertina, kad jie dirba būtent čia, šitoj korporacijoj. Tai manau, kad ta kova už tą, pavadinkim tai, prekinį ženklą turėtų būti kiekvienoj organizacijoj. Ir labai apgailestauju, kadangi sutarėm, kad šnekam profesionaliai aiškiai, tai mano supratimu, ypač po pandemijos mes turim didelę bėdą. Kad ypač, pavadinkim taip, tuose valdiškose struktūrose, gan daug pastebėm, kad vis tik tai tas vadinamas, na, distancinis darbas, arba darbas iš namų, ypač pirmadieniais ir penktadieniais, nu, valstybinėse, pavadinkim taip. Ir tada, jeigu mes nekalbam tada apie darbo našumą, apie produktyvumą, apie tai, kad kovot už leiblą, už savo prekinį ženklą, savo institucijos, tai vat šitas norėtus, kad keistusi.
0: Įdomu, ar žmonės beveik bus galima sugražinti tą periodą iki pandemijos, kai buvo dirbama, kad dabar
1: visi pamatė, kaip patogu. Turbūt atgal niekada negrįšim, bet svarbu, kad būtų, ko gero, kodėl aš ir miniu tą, kad už prekinį ženklą, kad nu, jeigu žmogus, sakysim, kreipiasi, jeigu reikia atsakyti kažkokį tai ar užklausą, arba jeigu reikia kažkokį tai produktą pagaminti ar panašiai, ar tai bus, nežinau, kompiuterinis projektas ar laiško atsakymas, tai kad tai padaryti maksimaliai efektyviai ir greitai. Taip. Kitas klausimas, kad sėdėdamas ant sofos, tu naujos sofos nepagaminsi. Bet yra eilė funkcijų, kur tikrai galima padaryti galbūt netgi dar efektyviau dirbant distanciniu būdu, bet vėlgi, grįžtant prie jūsų klausimų apie buvusius centro darbuotojus, aš pamenu, kaip viena kolega perėjo į tarptautinę didelę kompaniją dar labai seniai, dar sakykime taip, po sovietiniam periode, tai aš atsimenu, kai kokį pusę metų ar kiek ten laiko, tarptautinė kompanija reikalavo iš jos darbo metu kiekvieną minutę rašyti, ką jinai darbo. Tame tarpe, ką jinai daro, tame tarpe, kada geria kavą, ar kada eina, kaip sakant, pasivaikščioti, kur karalis pėsčias vaikšto ir taip toliau. Tam, kad įpratint žmogų, postsovietinį žmogų, efektyviai dirbti taupyti savo laiką.
0: Na, dabar jaunimas pasakytų diktatūrą.
1: Bet dabar kitais metodais tada turbūt reiktų, vėlgi grįžtant prie to paties, kad aiškiai suformuluot užduotį ir tada atitinkamai kokie turėtų būti rezultatai. Na, kaip mes sakom, kad skaitiklis ir vardiklis, kad būtų.
0: Turėtų būti. Grįžkime dar prie AIDS centro ir tos pačios pradžios. Sakyk, prašau, Kas įvyko gyvenime, ar kokios čia buvo galbūt susitikimai, pažintis, kaip tu sakei, su tam tikrai žmonėmis, kurie na, nukreipė tave, nu kodėl tu ėmėsi iš to centro kūrimo?
1: Taip, taip tikrai galiu pasakyti dabar, kad nu, įdomus, kaip sakant, ar lemtingas susitikimas, kaip jau minėjau, kad sekėsi sutikti daug gerų žmonių savo gyvenimo kelyje. Aš paprasčiausiai, kai baigiau vidurinę mokyklą aukso medalį, įstoti į institutą, čia buvo labai nesudėtinga, mokslai irgi sekėsi gerai. Ir kai baigiau chirurginę subordinatūrą, tai buvo du keliai, arba važiuoti į rajoną dirbti chirurgu, žinojau, ar aš turėsiu talentą būtų to gerų chirurgų, ar ne. Ir iš vakaro gavau pasiūlymą pasilikti mikrobiologijos katedroj ir test, kaip sakant, mokslinį ir pedagoginį darbą.
0: Kauno medicinos
1: institute tuo metiniam, dabar sveikatos mokslo universitete. Ir būtent pabrėžiu, kad iš vakaro turėjau iš ryto duot atsakymą, tai čia toks posūkis kardinalus gyvenime. Na, o paskui, paprasčiausiai, jau buvau pradėjęs ten irgi mokslinį veiklą ir buvau pradėjęs galvot kokį pirmus įdirbius mokslinio darbo, o tada gavau pasiūlymą iš vieno kolegos, kuris turėjo gerus ryšius virusologijos institute, skoje, kad reikia važiuot būtent test mokslus tenai, ypač virusologų trūko, ir taip sutapo, kad tuomet ir atėjo šita problema, kuri tuo metu atrodė dar na, kažkokia egzotinė, kad
0: taip,
1: koks
0: tikrai.
1: Čia AIDS, kažkur ten Amerikoje, kažkur ten juodaodžiai ar panašiai.
0: Kažkur užsikrėtė jo.
1: Taip, ir vienas kolega man jisai, ką tu čia sako, rimtam vyrui, tai čia koks diabetas ar kitos taip, kokios problemos, taip. Koks čia AIDS. Na, o ir beje, mano disertacija posovietiniai toj erdvėje iš AIDS temos buvo pirma, buvo nustrifikacijos ir dabar užtat, kai matau, kai kur ten tos diskusijos dėl tos disertacijų ten originalumo ar panašiai, tai kai man reikėjo sukurt naują test sistemą, ją išbandyti ir palyginti su kitom, ir beje, ten gavau pirmą politinę pamoką, žiūrėkit kokią. Aš kūrėjau diagnostikos metodą, būtent žmogaus imunodeficito viruso diagnostikai, ir lyginau jo kokybę su amerikietiško ir su prancūziško analogu.
0: Taip.
1: Ir tada disertacijos vadovai sakau, o kodėl aš lyginu tik su tais? Tai palyginkim ir su sovietiniam test sistemom. Jisai nusikė, sako, o ką tu darysi? Jeigu jinai bus prastesnė už akademiko, tu neapsiginsi. O jeigu geresnė, tu to labiau neapsiginsi. Tai, matot, čia...
0: Bet jau mes buvome nebe sovietiniais dar.
1: Mano disertacija aš atvažiavau steigtą į centrą, iš karto tik apsigynęs disertaciją, jau pirmais nepriklausomybės metais.
0: Pirmi, kada buvo įsteigtas?
1: Pirmais.
0: 91 metais. Jau visiškai išvėžė visiškai.
1: Taip, ir tada aš atsimenu nepriklausomybę, čia toks na, kaip sakant, dvasinis pakilimas, taip. Ir mano dabar jau amžinatilsi pavaduotojas, gydytojas, trečiau, kas juokaudavo, sakydavo, kad mes Lietuviai tikrai nepriklausomi, nes nuo mūsų niekas nepriklauso, bet tai čia mes juokavom tą prasme, kad vis tik tai AIDS'o gal nesustabdysim, bet vis tik turim padaryti, kas įmanoma, o vis tik tai nepriklausomybė, kaip sakant, na, sugebėjom išsikovot.
0: Iš tikrųjų, iš to vietoj mes turime įdomią diskusiją šiek tiek stabdyti, nes laikas padaryti trumpą pertraukėlę, likti su žinių radiju, sugrįšime į studiją visai netrukus.
2: Sveikatos laikas. Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažnių.
3: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame apie laiką, AIDS, mediciną ir pasirinkimus. Apie tai kalbame su mūsų studijos svečiu, profesoriumi, medicinos mokslų daktaru, Seimo nariu Sauliumi Čeplinsku. Sauliu, baigėme gražią natą apie nepriklausomybę 91 metus, iš tikrųjų tuos didžiulius tokius pokyčius ir AIDS centro kūrimą. Ir sakyk, prašau, kur tas tavo buvo tokia, kur tiksliau buvo ta paslaptis, kad jau tais metais, neturėdamas specialaus paruošimo, aš sakyčiau, tu puikiai mokėjai dirbti su žurnalistais. Tu juos kviesdavai, jiems pasakodavai. Ir turbūt AIDS centras buvo vienas iš tų tokių, na, įstaigų, kuri pakvietė žurnalistus ir padarė tiesioginį susitikimą su narkomanais, kurie tada tikrai buvo laikomi užrybyje ir tom mažumom, pavadinkim taip, ar da kaip, tada jos tikrai buvo, na, kitas galbūt požiūris, negu dabar taip toliau. Ir aš atsimenu tą, nes kadangi pati dalyvavau tam susitikime, ta saki žurnalistų tą šoką tokį. O tu visus tu žmonės pristatė kaip normalių žmonės, kad jie yra mūsų visuomeniai, jie turi teisę gyventi ir jie gyvena ir jie serga ir kaip reikia su jais, ta prasme, kalbėtis ir visa kita. Tai buvo toks tavo drąsus žingsniai ir iš kur tas, ta prasme, mokėjimas, būtent visuomeniai pateikti žinias?
3: Trumpo atsakymo turbūt galbūt nebus, tai iš vienos pusės tai reikia ir toliau reikia mokytis visą gyvenimą.
2: Buvo ar pajautimas kažkas?
3: Reikia turbūt, na, mokytis ir analizuoti situaciją. Iš vienos pusės aš jau išsiminiau, kad kažkada esu, ne vieną kartą netgi esu jokavęs, kad kiti galbūt nesupranta, kiek daug lėšų buvo, svetimų lėšų buvo investuota į mano asmenį. Būtent dėl tų tarptautinių mokymų ir panašiai. Ir aš pratęsdavau kartais, kad galbūt kitas žmogus, jeigu būtų mano vietoje, galbūt būtų padaręs mažiau, galbūt daug daugiau. Čia yra kita šneka. Bet tai viena, tai va tie tarptautiniai mokymai ir ta patirtis. Ir sakysim, kaip pavyzdys, aš atsimenu, man toksai, na, lengvas teigiamas šokas buvo pirmą kartą, kai dalyvavau tarptautinės organizacijos AIDS paslaugų grupė, kur daug buvo būtent tų paslaugų gavėjų, iš tų mažumų, sergančių AIDS, infekuotų ir taip toliau. Ir kaip vykdavo karštos diskusijos, tas task force'as, ir aš žiūriu, kad žmonės netgi, ten didelė dalis buvo netgi be medicinio išsilavinimo arba netgi be aukšto išsilavinimo, ir aš žiūriu, kaip jie sugeba karštai diskutuoti ir nepertraukti vienas kito.
2: Taip.
3: Tai va ta vakarietiška, kaip sakant, ta bendravimo kultūra, priimt kitą žmogų, kaip žmogų, tu gali nepriimti jo, kaip pasikartosiu, taip, taip. Prieš tai minėjau, elgesiu, bet priimi, kad jį kaip žmogų, tai vienas dalykas, antras, kaip gydytojas, tai tu turi gydyti ir padėti visiems, nežiūrint, kas jisai ir kaip jisai atrodo.
2: Žmonės.
3: Taip. Ir atitinkamai tada, ko mes norim pasiekti. Ir taip, atsimenu, per pirmą spaudos konferenciją padariau klaidą, kuri man kainavo, na, galbūt kokį pusę metų atstatyti ir paskui išvystyti, kaip jūs minėjote, tos santykius su žurnalistais, ką aš padariau, naivus būdamas jaunas, kaip sakant, gydytojas, kad mokslų daktaras, ir kaip atvirai sakau, nu, kaip jūs nesuprantat, kad negalima tai prašyti apie AIDS ligonius, žiūriu, na, suprantat, kur baigėsi. Ir tai supratau, kad pala, tai vienas dalykas, tai tu negali mokyt žurnalistų, tu negali jų pakeist, beje, kaip ir mes negalim pakeist geopolitinės situacijos ar prezidento Trumpo ar dar ko nors.
2: Va,
3: reiškia, tu turi priimt tą situaciją taip, kaip yra, ir turi tik tai vieną galimybę. Keis savo požiūrį.
2: Taip.
3: Į būtent vieną ar kitą situaciją, tai tame tarpe keis savo požiūrį į žurnalistus, į žiniasklaidą. Jie, reiškia, yra tavo partneriai, bet puikiai suprantam, kad jie niekada nebus, na, kaip sakant, draugai, kur jeigu jau kažkas ne taip, arba jeigu, sakysim, redaktorius ar panašiai duos kažkokį tai užsakymą, tai bus užsakymas. Ir Ir taip ir atsirado tas bendravimas, ta pagarba žurnalistams ir būtent jau prieš tai buvo užsiminęs, kad jeigu jie, jiem reikia čia ir dabar, reiškia čia ir dabar, netgi būdavo, kad kai gamybiniai būdavo susirinkimai, palieku savo telefoną ir savo padėjėjai sakau, kad jeigu kas nors skambins ministerija ar dar kas nors, išsiaiškink kas ir perskambinsiu, o jeigu žurnalistai, tai sakau, daug iš karto tada. Tai čia daug galima būtų papasakoti apie tai.
2: Aš kaip perpratai žurnalistikos niuansus ir kaip reikia bendrauti.
3: Nu, aš ir kursai jau pas žurnalistikos šitam institutė, kaip jis pas ponia Peleckienė. Tai tikrai tada buvo labai įdomu, kai tai, ką aš jau žinojau praktikoje ir jau buvau pradėti, o ten tą paskui patvirtino tom, kaip sakant, žiniau. Tai mano supratimu, o tą samplaiką to praktikos, kasdienės praktikos, išmoktų pamokų ir teorinių žinių, mano supratimu, yra labai didelis dalykas. Tai ir kalbant apie dabartinę situaciją, ypač kalbant apie situaciją politikoj, tai iš vienos pusės tai aišku gerai, kad jeigu, kad na, kaip sakant, kokteilis būtų vairių žmonių. Na, bet jeigu kartais neturintis tų, sakykime taip, gretutinių žinių. Mano supratimu, kas dabar labai svarbu, kalbant apie mediciną, apie sveikatą, apie visuomenę sveikatą, apie tą patį ilgamžiškumą, tos, na, paralelinės žinios, tos gretutinės žinios.
2: Taip.
3: Ir ką aš, sakysim, pastebėjau dabar vėlgi Seime, kas akivaizdžiai matosi, kad kartais kolegos, na, savo, sakykim taip, savo profesinės žinias bando taikyt pagal savo metodologiją kitoj srity, kur yra kitos žinios ir kita metodologija. Galbūt ne visai aiškiai išsireiškiau, bet kitaip sakant, na kaip pavyzdys, jeigu tu esi, na sakykim, geras advokatas, geras teisininkas, tai dar nereiškia, kad tu gali suprasti ir visus niuansus sveikatos sistemui.
2: Taip.
3: Ir va šitas labai akivaizdžiai matosi, netgi kartais matosi toj pačioj terminologijai. Na, nenoriu nukreipti dabar į asmeniškumus, bet medikams ypač rėžia akį, jūsgi turbūt puikiai šitas sutiksit su manim ir kai matot, kai ministras, sakysim, šneka ir matom, kad galbūt šneka ir, na, teisingai, gerai, bet matom, kad jisai nevaldo terminologijos. Šneka tarsi visai iš kito pasaulio.
2: Taip, iš tikrųjų šitie dalykai yra, bet tu kaip tik dabar užsiminėjai apie šiek tiek ilgamžiškumą, grįžkime vėl prie medicinos ir kaip matau ir stebint tavo veiklą, kad ilgamžiškumui pastaruoju metu tikrai nemažai daug dėmesio skiria. Kodėl?
3: Na, pirmiausiai galiu pasakyti, kad ne dėl mados, nors dabar visi tai yra tapo, kaip sakant, madinga, tik tai kitas dalykas, kad kai kas nukrypo tą ilgamžiškumą į komerciją, į ten visokius ten papildus, į dar kažkokius kitus dalykus. Bet jeigu pradėt nuo paprasto apibrėžimo, žiūrėkit, 20-am amžiui ką pasiekė ne tik medicinos mokslas, bet apsikristai, ką pasiekė mokslas, kad žmonės pradėjo gyventi ilgiau. Juk prieš 200 metų vidutinis amžius buvo kiek? Tai 40 metų.
2: Taip.
3: Dabar vidutinis amžius 80 metų jau nieko nestebina.
2: Taip.
3: Kitaip sakant, 20 amžius pridėjo žmonėms gyvenimo metų. 21 amžiui dabar uždavinys yra. Tiems gyvenimo metams pridėti gyvenimo. Kitaip sakant, kad žmonės gyventų ne tik tai ilgiau, bet kad jie ilgiau gyventų, na, sakykime taip, produktyviai, aktyviai, kad galėtų būti savarankiški, kad netaptų našta nei savo šeimoms, nei visai visuomeniai, kad jie duotų tą pridedamą vertę dar, o kaip nebūtinai, kaip sakant, dirbdami tiesiogiai, galbūt nors iš kitos pusės logiška, kad kai kas ir vyresniam amžiui gali dirbti ir tą, sakykime, mokamą darbą, bet vien tai, kad bendraudami šeimoj, bendraudami su sakysim, ten vaikai, su anūkai, savo noriaudami ir taip toliau, o negulėdami patale. Tai vat apie tai dabar eina kalba. Ir paprasčiausiai tai, ką anksčiau senoliai ir taip žinodavo, aš turiu menį, kad norint ilgiau išlikti aktyviam ir sveikam, pirmiausiai reikia judėti, toliau gerai maitintis, miegot, na ir turėti socialinius ryšius. Nes iš esmės juk be to žmogus negalėjo išgyvent. Jeigu jis nejudėjo...
2: Kaip kaimyno neaplankysi, ta prasme, kaime, dar kažkur, kai būdavo...
3: Tai dabar kaime, o prieš tai, tai tu paprasčiausiai nepragyvensi. Tai visa tai ir suformavo mus kaip, na, sakykime, taip, kaip homo sapiens. Tai, o dabar kas atsitiko? O dabar civilizacija, technologijos padarė taip, kad mes paprasčiausiai, na, atsisakėm viso šito. Neurobiologijos mokslas vėlgi labai paprastai šitą paaiškina, kad žmogus priima dabartinį, tai kas yra dabar, tiek grėsmė, tiek malonumą, sakysim. Ir mažai kas galvoja toliau į ateitį. Na ir kaip pavyzdys, nu ar bus nors vienas radio klausytojas, kuris nežinotų, kad rūkimas kenkia. Turbūt nebus tokio.
2: Bet, girdėt tikrai girdėjus.
3: Bet čia ir dabar teikia malonumą ir to, kad čia nieko tokio. O dar, kai atsirado išminčiai, na, tiesioginė to žodžio prasme, tik tai kabutėse, kurie pakišo, kad yra galbūt mažiau kenksmingi būdai, kaip elektroninės cigaretės ar taip toliau, nors čia yra visiškas blefas, tai vat mes ir turim tokią situaciją, kad neužtenka, pasikartosiu, neužtenka gyventi ilgiau, svarbu tiem ilgesnėm metam pridėti gyvenimo. Ir čia manau, kad ir būtų vienas iš esminių dalykų, kur priklauso nuo, sakykim taip, nuo taisyklių, pagal kurias mes gyvenam mūsų šalyje. O taisyklės, iš esmės, tai didelė dalim ir kuria kas. Seimas toliau koreguoja vyriausybę ir panašiai. Tai čia ir labai svarbu, kad būtų, na, kiek, iš esmės idealu būtų, kad kiekvienas sprendimas, kuris yra priimamas, ar tai sveikatos ministerijoje, ar žemės ūkio, ar transporto, ar bet kur, kad jisai būtų tarsi persijojamas per tarėti, o kaip tai atsilieps mūsų žmonių sveikatai, tiek artimoj, tiek tolimoj perspektyvoj.
2: Na, grįžkime prie ilgamžiškumo ir kaip mes dabar kalbame, kad galbūt yra taip šiek tiek mada, gal šiek tiek, na, ir prie mados komercija prisijungia, taip visada būna, bet ką tu norėtum akcentuoti, kas, sakykime, šitoje srityje ilgamžiškumo arba longevity srityje yra padaryta pasaulyje ir Lietuvoj. Vat ką jau tikrai esam padarę ir tokį, na, ko galim pasidžiaugti ar kažkokie tai žingsniai.
3: Pradėkim galbūt vieno savokos. Vat ką tik pasakė, kad mada. Būtų fain, kad būtų mada. Ir va čia ir yra bėda, kad prieš madą kovoti yra sunku.
2: Čia kaip su žurnalistais, taip. Kad nėra ko kovoti.
3: Pavyzdžiui, jeigu madinga rūkyti, jeigu madinga, kad ten, nežinau, kaip išreikšti, ten draugai ir taip toliau, jeigu visi ten tūsinas ir kaip pavyzdį, kad rūko. Taip pačiam jau išeiti iš to jau sudėtinga. Bet jeigu madinga būtų priešingai, tai jau būtų daug paprasčiau. Tai vat čia ir yra esmė turbūt tame, kad, kaip sakoma, genai lemia apie 20-30 galbūt mūsų sveikatos. Arba dar taip važiau pasakyt, kad genai yra tarsi knyga, bet mūsų elgesys priklauso nuo to, kokius tos knygos puslapius mes perskaitysim. Tai vat užtat, kad jeigu kuo labiau suprantama kalba įvairiems amžiaus grupėms, jūs išsiminė apie žiniasklaidą, kad kaip bandyti įtakot, kad jie pačiam to, kad, jeigu kalbėti apie žurnalistus, būtų idealu, kad jie patys priimtų sprendimą, sakysim, dėl vienokios ar kitokios ten medžiagos, kurią, na, galbūt verta išleist, o kurios galbūt nereikia išleist, aš turiu menį dabar sveikatos prasme. Tai lygiai taip pat čia, kad kaip įtakot žmonės, kad jie priimtų teigiamą sveikatai elgseną.
2: Kitaip sakant, pasaulis kažkiek.
3: Kitaip sakant, kaip įtakot, kad sveikas pasirinkimas taptų lengvų pasirinkimų. Dabar ar pasistumėjo pasaulis, spręskim patys. Juk yra aiškių pavyzdžių, kaip jeigu kalbėsim apie kvaišalus jaunimą, Islandija, ar ne? Kur aiškiai mes matom, kad kai kryptingai jie pradėjo dirbti su jaunimu, nuo daugiausiai vartojančių alkoholį, tabaką, narkotikus Europoje, Islandijos jaunimas, per 15-20 metų tapo mažiausiai vartojančių ir išlieka iki šiol.
2: Kokiu jie ėmėsi tokių
3: priemonių? Jeigu trumpai išnekant, jie integravo mokslą, bendruomenę, Ir politikus. Ir remdamiesi moksliniais tyrimais, konkrečiais tyrimais, elgsenos tyrimais, jie parodė, kaip kokioj situacijoje čia ir dabar operatyviai apturodami duomenis, mato, nu kad pavyzdžiui, mato, kad ten, kur vyresnis brolis ir sesuo, sakysim, rūko, tai jaunesnis darys tą patį. Ten, kur tėvai mažai leidžia laiko su vaikais, ten rizika didesnė. Kur blogai jaučiasi mokykloj, rizika didesnė. Ir taip toliau. Ir jie pradėjo keistą aplinką. Žiūrėkit, ką tik baigėsi futbolo čempionatas. Sveikinam Ispanus, bet prieš keletą čempionatų mes atsimenam, kaip šauniai pasirodė Islandijos futbolo rinktinė. Bet Islandijoje, sakykim taip, vyrų yra tiek sportuojančių galinčių sportuoti, kad jie tik vieną komandą gali iš esmės sudaryti. Maža ten populiacija. Bet ant kiek jie pasiekė vat, būtent investuodami į sportą, į jaunimo užimtumą ir kaip pavyzdys Islandijoje, jeigu tu dirbi su vaikais, tai tu negali būti rūkantis treneris. Na, ir taip toliau. Taip. Imkim arčiau Lietuvos, žiūrėkim. Įvairių dalykų buvo padaryta ir gerų, ir ne visai gerų, bet dabar imkim teigiamą pavyzdį. Juk Pasaulio sveikatos organizacija mūsų būtent alkoholio vartojimo politika rodo kaip teigiamą pavyzdį Europai, kur būtent dėka koordinuotų kryptingų priemonių, kai kam galbūt atrodo, kad per griežtų, kai kam galbūt
2: čia
3: ne.
2: Lietuvoje.
3: Čia Lietuvoje mes tikrai turim teigiamą poslinkį.
2: Kokios tos priemonės galbūt priminti?
3: Sumažėjo? Ne.
2: O kokios priemonės buvo priimtos?
3: Pirmiausiai tabako ir alkoholio eina kalba. Pirmiausiai, žiūrėkit, jūs savo laidoj galite reklamuoti alkoholį, reklamuoti rūkalus? Negali. Lygiai taip pat viešoje erdvėje. Dabar mes dar visi prisimenam, kai buvo rūkoma kavinėse ir restoranuose. Aš dar prisimenu, kai buvo rūkoma lėktuvuose.
2: Taip.
3: Ir kokie buvo pasipriešinimas visuomenės tam tikrų verslo struktūrų, kai buvo siekiama pakeisti šitą, kaip sakant, įprotį. Dabar visi suprantam, kad tai buvo teigiamas žingsnis ir atrodo, kokie čia viduramžiai buvo, ar ne? Tai tokių pavyzdžių atskirų yra pakankamai daug. Dabar vienas iš tų pavyzdžių,
2: tai
3: ko norėtų
2: Lietuvai grįžti dar prie alkoholio vartojimo, kaip mes čia atrodome Europos Sąjungos lygiai.
3: Tendencijos.
2: Tendencijos
3: kol kas tikrai pas mus situacija nėra gera, bet tendencijos yra ryškiai teigiamas. Ir į tai atkreipia dėmesį Pasaulio sveikatos organizacija. Lygiai taip pat, kaip sakysim, paimkim pavyzdžiui situaciją keliuose, ar ne? Nėra jinai dar gera, bet poslinkiai teigiami ryškus.
2: O kas čia padeda?
3: Kompleksas priemonių. Tame tarpe, jeigu kalbėti apie saugos diržus. Turbūt mes dar atsimenam, ar ne, kaip mes nelabai jos užsisekdavom.
2: Tikrai.
3: Ir žiūrėkit, kai buvo labai paveiki socialinė reklama, kai buvo tame tarpe, aš puikiai atsimenu, kai sustabdo mandagus vienas policininkas, sako, daktarė, prisisekit diržui. Kitą kartą aš vėl stabdysiu, gaišit laiką ir panašiai, jau nekalbant apie kitus dalykus. Kaip pavyzdys. Buvo dar kol kas toks įprotis, kad užmesti būtinai, čia galbūt netiek svarbu, imkim kitą pavyzdį. Dėja, turbūt yra tokių žmonių, kurie nesivalo dantų ryte. Bet manau, kad nedaug.
2: Ko gero
3: nedaug. Tarp kitko būtų įdomi irgi apklausa
2: tikrai, tokia. Tikrai.
3: Lygiai taip pat, kai pastebiu, kad yra tokių, kurie išeina, nenusiplovė rankų iš viešo tualeto. Dėja, yra. Tai vat, visas kompleksas, kaip sakant, priemonių nukreiptų į ką? Į aplinką. Tai vat, šitoj vietoj rezimuojant, esmė būtų, kad pagrindinis uždavinys, kalbant apie sveiką amžėjimą, bet čia savoka, kuri kai kam nepatinka, bet mano supratimu, jinai yra na, verta
2: kodėl
3: dėmesio.
2: Kodėl negali nepatikti?
3: Na, čia yra kitas klausimas, čia reikia jų klausti.
2: Labai
3: bet juk eina kalba apie jauną žmogų ar vidutinį amžių žmogų, jis negalvoja apie tai, kad jisai sensta, kad jisai...
2: Jis nepasens niekada.
3: Jo, jis niekada atrodo nepasens, bet va, bet amžėjimas vyksta visą laiką. Tai užtat ir svarbu, kad maksimaliai kiekvienas galėtų tai priimti ir pritaikyti savo. Na, kaip tai seksis, tai iš dalies priklausys ir nuo, pavadinkim taip, ne tik nuo mūsų bendro cecho kaip medikų, bet ir nuo kito bendro cecho kaip žiniasklaido, sakykime taip, atstovų, kur vienai par kitaip dabar, ko ne kiekvienas tapo jau čia tuo influenceriu, kur vadovaujasi tais socialiniais tinklais ar kitom medijom. Čia vėlgi dar vienas iššūkis. Ir čia labai rimtas iššūkis, ypač kai eina kalba apie skaitmeninę tą erdvę, apie priklausomybę nuo sakysim, skaitmeninės erdvės, nuo šitų tinklų ir panašiai.
2: Na, temų yra tikrai labai daug, kurias reikėtų kalbėti, bet labai gaila, mūsų laikas eina visiškai į pabaigą. Ir, Sauliau, baigiant mūsų pokalbį tokį įdomų įvairialypį, sakyk, prašau, ar vis dėlto mes Lietuvoje gyvensime 150 metų, kaip kiekvienas nori sulaukti ir būsime sveiki? Ir tokia utopija
3: galima. Aš
2: norėčiau,
3: kad kiekvienas užduotų savo klausimą, o ar reikia, kad mes tiek gyventume?
2: Bet jeigu visi taip gyvensime, tiek taip.
3: Žinot, kiek ilgiausiai gyvenusiam žmogui buvo? Vienai prancūzijai buvo 120 metų. Turbūt pagal biologiją, pagal visus panašu, kad tiek žmogus galėtų galbūt gyventi, bet šiaip senėjimo procesai yra neišvengiami. Artimiausių metų pasidalinsiu galbūt sveiko amžėjimo tikra, kaip sakant, savada remiantis tuo renginiu, kuris buvo pas mus. Beje, sveiko amžėjimo ta konferencija ir asamblėja, jos visi įrašai yra prieinami sveiko amžėjimo ambasadorių YouTube kanale. Kviečiu jį pasižiūrėti. Bet labai svarbu, kad mes gyventume ne tik tai ilgai, bet kad kaip gyventume. Kad tie 80, 90, ar kam, kad ir 100 ar daugiau metų, kad jie būtų pilni gyvenimo. Nes labai svarbu, kad tie paskutiniai 10, 20, 30, kai kurie juk tiek metų dabar, sakysim, na, gyvena, paninkim taip, ligos patale ar nesavarankiškai. Tai labai svarbu, kad tas ilgamžiškumas būtų kuo ilgiau pilnas gyvenimo.
2: To palinkėkime ir sau, ir mūsų klausytojams, ir tuo pačiu noriu padėkoti mūsų studijos svečiui, profesoriui, medicinos mokslų daktarui, Seimo nariui Sauliui Čeplinskui, už patarimus, už pokalbį, už tikrai atvirumą, o laidą vedė gydytoja Rima Balanaškienė. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje. Atsisveikinu iki kitos savaitės, būkite sveiki, atsakingi ir ilgai gyvenkite.
3: Ačiū, kad pakvietėte.
1: Sveikatos laikas.
4: Su Easy FM diena lengvesnė. Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.